Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Hei, čavinieks, te Ozols.
4: Es esmu

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera.

kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks – jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
3: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
4: Es esmu Aigars Dāvers no grupas Jūprava.
5: Gustavo par citu meiteni. Un meiteni.

0: Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: Mēdājumā atvara dzīve mūs mēdā.
1: Dzīve mūs
2: Vesels gads!
3: Un tik daudz labu dziesmu!
2: Bet uzvarēs tikai viena!
3: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
3: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
5: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Klausies savējos.
1: Lauris Reiniks un Aiša pasakā.

0: Bezmiegs. To dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Pauža Latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laikaziņas.
2: Šodien visā Latvijas teritorijā turpināsies lietus, vietām līs stipri un diena būs kopumā apmākusies. Pūtīs dažāda virziena vējš līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi.

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Emilija, prom no tevis.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
2: Saistībā ar starptautiskas izstādes norisi šodien līdz 2022. Slēgta transportlīdzekļu satiksmes Zunda krastmalā, posmā no Paula Valdina ielas virzienā uz Kāju ielu. Saistībā ar ārējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem no nākamās otrdienas 29. septembra līdz 6. oktobrim tiks slēgta satiksme Gaviezes ielā pie ēkas numur 2. Saistībā ar Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēguma Kurzemes prospektam pārbūves darbiem, no 1. līdz 25. oktobrim tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē pirms krustojuma ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā tiks ierobežota arī transportlīdzekļu satiksme Kurzemes prospektā pirms krustojuma ar Jūrmalas gatvi un Zolitūdes ielu, kā arī gājēju kustība Jūrmalas gatvē pirms minētā krustojuma.
1: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien visā Latvijas teritorijā turpināsies lietus, vietām līs stipri un diena būs kopumā apmākusies. Pūtīs dažāda virziena vējš līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši

0: plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, es esmu

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Greta Zimbabwe.
1: 7:14 minūtes.
2: Aija Andrejeva un DJ Rud. Varbūt šodien, varbūt rīt.

Jānis Stībelis. Pārdāvā.

Sirds balss. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem.

0: Rimi. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
4: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Šodienas vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 7 un 29

0: 7:33 minūtes.
1: Bekars 24/7. Ja man būs...

0: Turpinājumā Latgalīšu reps Žārei gaļi
1: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Mēs jau ilgi te stāvam.
3: Minūti, pusotru.
2: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
4: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
7: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka upīša iela 10 Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
8: Esmu Ilita Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Viena sistēma apkurei un dzesēšanai. Vai tiešām tas ir iespējams? Jā, mūsdienu siltumsūkņi darbojas abejādi. Ziemā tie silda, bet vasarā palīdz telpās uzturēt patīkamu vēsumu. Bieži tiek jautāts, vai šāda sistēma labi darbojas arī Latvijas ziemās. Atbilde ir vienkārša – jā. Modernie siltumsūkņi ir pielāgoti darbam augstā klimatā un nodrošina stabilu apkuri arī pie zemes temperatūras. Taču svarīgākais ir izvēlēties piemērotu iekārtu un pielāgot to konkrētai ēkai. Ja siltumsūknis būs pareizi izvēlēts, jūs iegūsiet vienu sistēmu, kas nodrošinās gan siltumu ziemā, gan vēsumu vasarā. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Būvē vai renovē māju? Nāc uz siltumsūknis LV atvērto durvju dienu 25. septembrī Rīgā, Ganība dambī 2A. Uzzini vairāk par apkures, ventilācijas un kondicionēšanas risinājumiem un saņem īpašu piedāvājumu.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Jautājumā jūt džinsos.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofermīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofermīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofermīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofermīna – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
3: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Ārlietu ministra Baiba Braži iekļāvusi Latvijai nevēlamo personu sarakstā Saeimas vēlēšanu kandidātes Jūlijas Stepaņēnko tēvu Sergeju Fedotovu, liedzot viņam ieceļot Latvijā. Fedotovs meitai iepriekš uzdāvinājis naudu un nekustamo īpašumu 420 tūkstoši eiro vērtībā. Viņa uzņēmums Krievijā ražojas pret tankus čēršļus, kas nogādāt arī Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Dāvinājumu izcelsmi un iespējamos drošības riskus pašlaik vērtē vairākas Latvijas iestādes, ziņoja LSM. Saima nolēmusi apkuras sezonā palielināt mājokļa pabalstu iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Lielāks atbalsts būs pieejams no novembra līdz aprīļa beigām un jau piešķirtos pabalstus pašvaldības pārēķinās automātiski. Klimata un enerģētikas ministrija prognozē, ka atbalstam varētu kvalificēties vēl 28 līdz 38 tūkstoši mājasēmniecību. Pabalsts varētu pieaugt par 40 līdz 70 eiro mēnesī uz katru mājasēmniecības locekli, ziņo Leta. Saima nolēmusi no 1. Oktobra līdz gada beigām samazināt akcīzes nodokli benzīnam un dīzeļdegvielai. Ja tirgotāji nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaus cenās, degviela varētu kļūt par aptuveni 8 centiem litrā lētāka. Cenu kritums gan nav gaidāms uzreiz 1. Oktobrī, jo vispirms jāiztirgo degviela, par kuru akcīzes nodoklis jau samaksāts, ziņo LSM.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. Septembra līdz 1. Novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien visā Latvijas teritorijā turpināsies lietus, vietām līs stipri un diena būs kopumā apmākusies. Pūtīs dažāda virziena vējš līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Rimbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Rimbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: mašīnā.
1: 8 un 8 minūtes.
2: Grēta, saulesbrilles uz acīm.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: 15 minūtes.
1: Astronaut. Dejot trakāk.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā otra pusē.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Kribenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!

0: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt. Kas tev pieder?
4: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltainām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
5: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka elpošanas traucējumi miegā var veicināt dažādas hroniskas saslimšanas? Ja organisms miega laikā regulāri neseņem pietiekami daudz skābekļa, tas var negatīvi ietekmēt, piemēram, sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī traucēt vielmaiņu un pat mazināt libido. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 8 minūtes.
1: Miks Galvanovskis un Ots, kad paliek tumšs.
2: Labi.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā Dvīn un Miks Dukurs. Tu mani cel!
3: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiši Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
4: Škoda.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
11: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
12: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Vērtēt pašvaldības ētikas komisijai ziņo Leta. Latvijā laboratoriski apstiprināti pirmie trīs gripas gadījumi šajā sezonā. Rīgas Austrumu slimnīcā jau ārstēts arī pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripa šogad sākus izplatīties agrāk nekā ierasts, tāpēc arī epidēmija varētu sākties agrāk. Ārsti īpaši aicina vakcinēties cilvēkus riska grupās, tostarp cilvēkus no 60 gadu vecuma un hronisku slimību pacientus, informē Leta.
3: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien visā Latvijas teritorijā turpināsies lietus, vietām līs stipri un diena būs kopumā apmākusies. Pūtīs dažāda virziena vējš līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Raum. Garas naktis, garas dienas.
1: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finišs Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formuli izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
9: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera tikai 1,39 €. Un gargraudu rīsi tikai 1,49 €. Zemcenas Mego.
10: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
11: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mēģinājumā
1: Ingu Sulmanis un Aigars Vojtišķis. Tuvu, tuvu!
0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Siers Holandes smiltene 6,99 € kilogramā. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaide līdz 50%. Rimi. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Mēs lidojam tik augstu.
3: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī noti

0: Tembrad izpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Piespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1000 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.

0: Tavas kājas izskatās ideāli, pat asinsvadu zvaigznītes pazudušas. Ko izdarīji?
1: Veicu skleroterapiju klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas, ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
2: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam.
3: Ārstniecības iestādes kods 00100280.
4: Vesels gads!
5: Un tik daudz labu dziesmu!
4: Bet uzvarēs tikai viena!
5: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
4: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
5: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
7: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:46 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā, kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides Riepām! Riepu garāža LV.

0: pēc brīža EHR latviešu hiti ēterā raidījums Gada hits ar Kato un Krivenšī. Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteko inhalācijas šķīdumiem!
1: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā izvēloties Enteko šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāvā esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā enteko.com un sociālo tīklu kontos.
2: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
2: Darba nedēļa. Jūrmalas mērs Jānis Lediņš norādījis, ka trukšņa darbs viņu apmierina un viņš visus uzdevumus izpilda. Knabi iepriekš aicinājis abu amatpersonu rīcību vērtēt pašvaldības ētikas komisijai, ziņo Leta.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien visā Latvijas teritorijā turpināsies lietus, vietām līs stipri un diena būs kopumā apmākusies. Pūtīs dažāda virziena vējš līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
7: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
8: Čau, te Patriša.
9: Esmu Agris Semevits.
5: EHR latviešu hiti meklē gada hitu. Kopā ar Lido un Mobir LV. Ēterā Kato un Krivenčī.
10: Un esiet sveicināti, gada hits atkal divreiz mēnesī, Kato un Krivenčī ir pie jums un mums ir lieliskas ziņas. Šodien mēs nebūsim tikai divi. Beidzot, kaut ko vajadzēja atsveicināt, beidzot arī ceru, ka uz nākamajām reizēm pie mums nāks kādi viesi, bet šodienas viesis viņš jau studijā, viņš ir sapucējies, viņam ir līdzi arī mazais četrkājainais draugs, es domāju, ka jūs būsat ļoti patīkami pārsteigt.
8: Jā, nu drīzāk jau viese. Vai viešņa
10: ir pareizi, man vienmēr tas vārds viešņa ligās tāds jocīgs, bet tad es sapratu, ka tas taču ir īsts vārds, vai ne? Tas ir tipa literāri pareizi teikt viešņa.
8: Nu, bet protams, ir taču visādas dziesmas arī balta viešņa nāca.
10: Bet viešņa ir ar dzimumu saistīts vārds, jo man liekas, viešņa tu var attiecināt gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm, ne, atšķirībā kādā kontekstā to ņem.
8: Par to mēs šajā podcastā parunāsim vēlāk mazliet vairāk.
10: Uzzināsim, ieslīgsim detaļās tur pa orgāniem un visu pārējo.
8: Labi, klausāmies dziesmu no dziesmas, jūs gan jau sapratīsiet, kas tad pie mums šodien ciemos.

0: tevis.
1: Vai šis varētu būt gada hits? Izvēlies un nobalso ehr.fm. Kurš būs gada hits? Meklējam to starp straumētākajām, spēlētākajām un balsotākajām dziesmām.
2: Beidzot, Krivenči, beidzot!
3: Es nevaru beigt nopriecāties, atvaino, kas tev pārtrauc. Es vienkārši esmu tik ļoti nenormāli excited, ka tāpēc, beidzot!
2: Tu jau zini, par ko es gribēju teikt. Man tāds ir, tu lasi manas domas.
3: Man ir sajūta, ka es tev saprotu no pusvārda. Vai ne? Kei, Kato un Krivenči ir atkal šeit. Un šoreiz, pēc ilgāka pārtraukuma, pie mums atkal ir viesis. Un mums beidzot nebūs, mums nebūs jāvārās, mums nebūs jāspriež kaut kas jāzīt. Kā būtu, ja būtu, nē, pie mums šodien studijā Emīlija ir atnesusi savu jauno dziesmu Prom no tevis. Čau, Emīlija!
4: Čau viņā!
2: Jā, tieši
3: no
2: tā!
3: No kā tu tur promēji?
4: Prom no tevis, Krivenči!
3: Prom no...
4: Taču rakstīts ir! Skaidru gaiši, nu! Bet nē, atvedis no vasaras un no atvedis no tādas lēpnes, atvedis no vidas, kur jūtos nepārāk veselīgi un labi. Es tā varētu to teikt.
2: Ejam prom no visādām nevajadzīgām lietām.
3: No visiem, kas velk uz leju.
2: Jā, visādām vidēm.
3: Saviem ankuriem.
2: Labi, bet tiešām foršs prieks, Emīlija, ka tu esi šodien šeit. Prieks, ka tu esi mūsu gada hits raidījumā un arī tev būs iespēja pretendēt uz to būsu, kas tur ārā stāv pie ieejas.
3: Tu starp citu tikko izvizinājies to būsu, vai ne?
4: Jā.
3: Kā patika?
4: Nu, glauni.
3: Mans
4: pasātiņš bišķiņā 13. Gada ir skaļāks.
3: Tas labi, vismaz dzird braucot, visi dzird Emīliju.
4: Gultni dzird tur.
2: Tieši gribēju prasīt, vai tev ir tiesības, bet tad tev ir tiesības.
4: Man ir, jā, man ir kāda laiciņa.
2: Tev vispār patīk braukt?
4: Diezgan ļoti, jā. Un tad ir jāskarīgs no kompānijas. Ja man jābrauc uz savu grupu, es ļoti ceru, ka viņi neapainosies, bet es nevaru trīs vīriešu paciest savā mašīnā. Es nevaru.
3: Nevar.
4: Es nevaru. Nevar. Un tu noteikti, Krivenči, zini, kāds labi. Ir ceļš es uz koncertiņu labi. Un atpakaļ.
3: Jo tālāks, jo trakāk. Es braukāju ar pieciem pajoliņiem, vai ne savu grupu ar pieciem pajoliņiem.
4: Lai es viņu sauc Simforsat. Jā.
3: Pajoliņu brigāde, jampampiņu brigāde. Un ja turpceļš vēl ir kaut kā izturams, un tad atpakaļ ceļš tā kā tikai un vienīgi vislielākā cieņa tam, kurš uzņemās būt par šoferi. Es to nekad nevarētu. Es tā nevarētu. Tev pašai vairāk patīk braukt pa pilsētu vai pa lauku ceļiem?
4: O, pa lauku ceļiem noteikti.
3: Relaksējošā.
4: Jā. Visticamāk, es klausos mūziku un es pēdējā laikā jau šo vasaru plus mīnus visur esmu nobraukājis ar savu autiņu atsvešķi no grupas. Un,
3: ko tu klausies braucot? Kas ir tavs?
4: Visu kaut ko un es mācos harmonizēt.
3: Braucu.
4: Dzirdi. Jā, es tā kā braucu, klausos mūziku un es domāju, kā tur varētu harmonijas iedziedāt.
2: Nu tāds back papild vokāla partijas.
4: Jā, un tad man šķiet, tā kā es tā varbūt, nezinu, kačāju savu dzirdi vai ko, un tad man šķiet, ka tas ir tā forši, un tad baudāms, un tad ieskanās manas mīļākās dziesmas, tad vienkārši kliedz pa visu mašīnu.
3: Super.
2: Nu, busā varēs arī šito tad arī.
3: Busā būs arī labāk tā atbalsts. Tur tāda lielāka telpa, tur akustika būs labāk.
2: Labi. Būs lietas mums vēl ir jāapspriež, jo mums ir jāapspriež arī tas, kurai grupai, respektīvi tev tādas trīs būs jāizvēlas. Tātad grupa, mākslinieks, mākslinieca, nezinu, jebkas, kas uzstājas, kam ir dziesmas, kam tu novēlētu iegūt gada hita titulu šajā gadā?
4: Par attieksmi, par deksmi, par uzdrīkstēšanos būt šajā mūzikas industrijā un nebūt kārtējam šaha lauciņa kauliņam, kuru mūzikas industrijā var pabīdīt un darboties kā ir ērtāk par to cepurnost un respekt Denisam.
2: Man ļoti patīk. Denis jau vispār vienreiz brauc jau ar
3: viņš
2: to
3: būs. Viņš vēl brauc.
2: Vēl nav brauc. Nav atņemts. Nu labi, viņš vēl brauc, okei. Okay.
4: Bet viņš ir man izvizinājis.
3: Vajag pēc viņa.
4: Tā kā arī viņš ir arī jau man izvizinājis.
2: Okei, labi. Tātad Denis, starp citu Denisu, mēs dzirdēsim arī šajā raidījumā kaut kad maz drusciņu vēlāk. Jā, tā viņš te ir iekarojis savu
3: jā, diezgan pārliecinos. Viņš iet bišķi bišķiņ pret straumu, viņš dara riktīgi pa savam, kā tu arī teici iepriekš, un man liekas, tā ir tiešām vislielākā cieņa šajos apstākļos, šajā industrijā pēdiņās, ja mēs to tā varam nosaukt, nu, ka tu var pastāvēt par sevi.
2: Mēs paturpināsim šo sarunu, un tagad gan mēs pievērsīsimies Latvijas radiostacijās spēlētākajām dziesmām, mums ir jāapskata top trīnieks.
3: Oh, yeah!
2: Un trešajā vietā šajā laika nogriezni mums ir grupa Jūt.
3: Jūt?
2: Ar dziesmu Džinsos.
3: Džinsos? Okei, okay, labi. Paklausīsimies, kas te viņiem tur noslēpstījuši Džinsos.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10 un 14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Gada hits. Vienīgais balsojums, kas liek sajusties mazliet lepnam par sevi. Un valsti. Spēlētāko dziesmu apskats.
3: Šodien gada hits raidījumā, kurš tagad ir divas reizes mēnesī.
4: Divas reizes mēnesī, un mēs neesam šoreiz vieni pie ilgiem laikiem.
3: Un tas ir jauki.
4: Tas ir ļoti patīkami. Nav jāvārās divatā, jo mums ir trīs lietas, labas lietas. Trešais cilvēciņš, Emīlija pie mums studijā. Čau, Emīlija, vēlreiz.
5: Čau, vēlreiz. Čau.
3: Nu, pastāsti, kas tev varbūt šajā rudenī ir tāds, nezinu, vēl aktuāls?
4: Kur tev varēs redzēt,
5: jā.
4: Kur tev varēs dzirdēt?
5: Man rudens vispār vienmēr iesākās nemainīgi, jau trešo gadu pēc kārtas kopš esmu mūzikā. 19. septembris ir man dzimšanas diena, bet es runšu par to, jo 19. septembris vienmēr ir īpaši to, kad es nāku ārā ar dziesmu. Un arī tas bija tāds ļoti, ļoti liels notikums un vienmēr tiek gaidīts un gatavojos un tā, bet pirmo reizi šo dziesmu pilnā grupas sastāvā dzīvajā varēs dzirdēt 30. oktobrī. Vēl nedaudz jāpaciešās, bet Talnas kvartālā Angārā varēs noklausīties šo dziesmu un vispār diezgan tādu lielu plašu koncertu programmu un diezgan pailgu. Jā, gaidīšu mini festivālā 30. oktobrī Angārā.
4: Angārā vēlreiz, jā? Biļets ir internetā kaut kur.
5: Jā, es diemžēl nevaru uzsākt.
4: Jā, ok. Labi, biļets kaut kur internetā.
3: Reizēm arī nevajag.
4: Bet es saprotu, ka šis koncerts tev būs īpašs, jo to grupu to mauksi.
5: Jā, bet es vienmēr ņemu sev... Nu, tu kā teici, tev ir
4: drīzāk. Pajoliņa brigāde.
5: Jā, man ir, es varētu teikt, man ir tāda kungu brigāde.
4: Kungu.
5: Es cienījumu kungu brigāde man ir, kas, cik tev viņi ir pieci?
4: Man ir pieci jampampiņi, jā.
5: Man ir divi ar pus.
4: Divi ar pus.
5: Man ir divi ar pus kungi, jo man nav šobrīd stabils ģitārists, bet to mēs atrisināsim vēl.
4: Atrisināsim. Rakstiet Emīlijai, viņai ļoti
5: patīk. Jā, droši.
4: Viņai droši rakstiet, sūtiet casting vidjikus, vai ne?
5: Bet tikai casting vidjikus lūdzu.
4: Jā, tikai tāds vidjikus.
3: Nevis ar grupu, Emīlija pirmo reizi uzstāsies, bet pirmo reizi to dziesmu varēs dzīvajā dzirdēt ar grupu Krivenči.
4: Nu jā, tas ir tas, ko es domāju.
3: Labi. Labi, nu, es domāju, ka mēs varam pievērsties nākamajai Latvijas radiostacijās spēlētākajai dziesmai un varētu uzdot tev atkal jautājumu par to, kā tev šķiet, kurš vēl varētu saņemt, kur dziesma varētu saņemt gada hits titulu?
5: Nu, nav jau tā, ka man ir baigā pieredze mūzikas industrijā, bet man liekas, ka ar kosmiskiem skaitļiem mūsu pārsteiguši un iepriecinājuši grupi mūziku un tikaiši sakama.
4: Jā,
5: tu zini man no galvas.
4: Es jau katru nedēļu piedurumies pie tā. Tu jau vairs nevar uztvert nopietni, kāda tā dziesma ir cipari.
5: Jā, tā kā man liekas, ka es neesmu vēl to piedzīvojusi. Es varbūt varētu pielīdzināt to līdzīgi, kā bija Denisam pagājušā gada ar gada hītu pasēdēs, bet... Man liekas, ka šeit ir drusiņi vairāk. Es neesmu iedzinājusies.
3: Šis tās raķešu zinātnes.
4: Jā, nākamais raķešu.
3: Bet Latvijas radiostacijās spēlētākā dziesma numur 2.
5: Sirdsbals.
3: Jā!
4: Protams.
3: Nu, mēs tam mēmo šovu arī uzspēlējam vēl pie reizes. Bet jā, klausāmies Donu un būsim atpakaļ pavisam pēc neilga brītiņa. Raidījums gada hits un Emīlija viesos.

0: Gada hits būs tikai viens. Izvēlies un nobalso ehr.cpm. Spēlētāko dziesmu apskats.
1: EHR Latviešu hitu gada hits raidījums. Un ja jau par hitiem, tad mums vienmēr interesē, skaidrs, ka man jau šķiet, ka nav tāda baigi tāda hita formula, bet es zinu, ka tur mums Latviešu hitojas parasti tie, kas, tā kā, kā lai pasaka, neproducē šo raidījumu, bet mūs tur uzpasē. Ja? Viņi vienmēr saka, paprasiet, kāda tad ir tā hita formula?
2: Un mēs tā esam jautājuši, un beigās mēs paliekam kā muļķi. Tā kā mēs beigās paliekam kā muļķi, jo nevienam tā formula nav. Mēs vienkārši kato turpinam to visiem pazemīgi jautāt.
1: Man ir.
2: Tev
1: Redzi?
2: Ir?
1: Man ir.
2: Tev ir?
1: Jā.
2: Tad beidzot kāds ir atnācis
1: Jā.
2: Un gatavs padalīties.
1: Jā.
2: Tagad šito rūpīgi izauciet ārā pierakstu kladītes un rūpīgi
1: bet
2: pierakstīt.
1: Bet zini, ko varbūt viņiem visiem ir, bet viņi vienkārši saka, viņiem nav.
2: Jā, varbūt. Tas tā kā tas klases biedrs, kurš tipa tev neļauj norakstīt mājasdarbu vai kontroldarbu. Es jau neko nezinu, un tad deviņi kontroldarbā. Ko?
1: Jā, šitas ir ārprāts. Labi, Emilija, stāst, spēr vaļā.
3: No manas pieredzes es izdevu savu pirmo dziesmu sirds pelnos, un viņa ir klausītākā dziesma jau visu šos te trīs gadus.
2: Cik viņa ir šobrīd jau kopējie tie cipari?
3: Kopā ar YouTube?
2: Jā, kopā.
3: Tur ir pāri miljonam. Es pat īsti nezinu. Tur noteikti ir pāri, es īsti nezinu. Jā. Un tā bija vienīgā dziesma, ko es jebkad savā dzīvē esmu uzrakstījusi, ka esot jau tajā pašā laikā uz skatuves, kur es nekad nedomāju, vai būs pietiekami laba. Bet tā es teikšu. Un tiklīdz es izdevu savu pirmo dziesmu, es uzreiz sēdos pie nākamās un domāju tā, kas viņiem patiks, ko klausītāji gribēs dzirdēt, kā viņi gribēs to dzirdēt. Un līdz ar to man liekas, ka tajā brīdī kaut kādu daļu no sevis es atņēmu, tikai tāpēc, ka es domāju, vai tā dziesma būs pietiekama laba. Tāpēc es teiktu, ja tu gribi uzrakstīt hitu, tu nekad nedomā par to, ka tu gribi hitu, tu gribi izpaust sevi. Un man liekas, ka tā ir tiešām patiesi laba formula, kas manā dzīvē ir parādījis dzīvu piemēru. Tajā brīdī, kad es rakstīju to dziesmu, man nebija pat doma, ka viņa kādreiz skanēs par radio. Un te nu viņa ir klausītākā dziesma no manām dziesmām visu trīs gadu gadumā.
1: Labi, es domāju, ka ir laiks ķerties klāt Latvijas radiostacijās spēlētākajai.
2: Numur viens dziesmai. Nu kā tev liekas, nu kā jums liekas, kura tad tā būs šonedēļ, ja tā nebija otrajā vietā?
3: Tad vispār nav variantu. Nav pat ideja nekāda, bet... Es varu pieteikt?
2: Tu vari pieteikt, jā.
1: Bet man jāzina vēl tas trešais kaut kāds mākslinieks vai dziesma vai kaut kas vēl, kas tevi ir uzrunājis šajā gadā. Kam tu novēlētu?
3: Medību laukiem. Jo man ļoti, ļoti liels prieks, kad Rāns atrada sevi repā, un tagad viņš pasniedz sevi ar tādu svaigumu, ar tādu jaunību, un es laikam nekautrēšos teikt, šis ies ētrā, jā?
1: Okay. Yes.
3: Es gribētu ar Medību laukiem kolabu.
2: Tas būtu forši, tas būtu kaut kas.
3: Un es gribētu, jūs zinat noteikti dziesmu Jolene.
2: Jā.
3: Un es gribētu tādā stilistikā, un jā, man tikai nav bijis drosmes viņam to pateikt.
2: Roļi,
1: Bet zīkā, redzi, tu pirmo soli esi spērusi, ja tu esi palaidusi to, tā kā, tu esi palaidusi to skaļi.
2: Tu esi to pirmais solis uz manifestāciju.
1: Jā.
3: Gandrīz gribēju jums teikt, tikai nevienam nesakiet.
1: Nevienam.
2: Tas paliks šeit, šajā studijā.
1: Jā, paliks starp mums. Jā, Emilija, milzīgs tev paldies, un tu drīkst pieteikt Latvijas radiostacijās.
2: Un atgādi vēlreiz par to konci, kad viņš ir?
3: 30. oktobrs.
2: 30. oktobrs.
1: Tallinas kvartāla Angars.
3: Emilija. Jā, minifestivāls. Gaidīsim. Un no šīs priecīgās snots un ar satikšanos, jūs zinat tagad, no galvas. Es ceru, kad mēs tiekamies nākošais, bet radio stacijā spēlētākā dziesma ir, tu zini, man no galvas ar mūziku un tikai šo sakam.
2: Tev jānāk strādāt šeit.
1: Aiziet!
3: Paldies!

0: bet līdz tam...
1: Līdz tam klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato...
0: Un es, Kribenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām. UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19:00 Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās LFF.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! LFF.lv/biļetes. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
5: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!
6: Meklējam Gada hitu kopā ar Lido un Mobira LV. Straumētāko dziesmu apskats.
1: Nu, re, kā esam nonākuši no Latvijas radiostacijās spēlētākajām dziesmām līdz straumētākajām dziesmām. Paldies vēlreiz Emilijai, ka veltīja mums savu dārgo laiku.
7: Tieši tā. Turpināsim, kā jau mēs vienojamies. Viņi atbrauks pie mums biežāk, varbūt dzirdēsiet biežāk, varbūt nē. Bet nu gan jau dzirdēsiet vēl arī citus viesus, kas būs pie mums. Viešņas. Jā.
1: Labi.
7: Kas mums notiek jo straumējumos?
1: Nu, straumējumos ir tā, kā jau skaidrs jau tur viss ir, ka klausīsimies trīs straumētākās kompozīcijas. Mēs sāksim ar 3. pozīciju. Man jau šķiet, ka aizvadītajā reizē bija kaut kas tāds ļoti, ļoti līdzīgs. Bet, nu redz, kur ir 3. vieta, prāta vētru un mesa. Kur ir tā jūra?
7: Ejam meklēt.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR latviešu hiti meklē gada hitu. Straumētāko dziesmu apskats.
3: Labi, joprojām turpinām meklēt, kur ir jūra, un joprojām mums nav ko teikt. Otrā pozīcija straumējumos, Double D, Denis un Sudraps. Man vairs nav ko teikt.
4: Nu, re, kur arī ir Emilijas viens no favorītiem.
3: Jā, absolūtais favorīts. Man patika, kā Emilija pastāstīja. Es itīgi īstenībā velku starp viņiem paralēles, tāpēc, ka Emilija arī dara ļoti netradicionālā veidā to savu izaugsmi uz pa mūzikas karjeras kāpnēm. Man ļoti rezonēja, ka viņa pateica, ka nebūtu kārtējami šaha kauluņam uz laukuma. Ļoti rezonēja.
4: Nu, tur ir jābūt daudz spēkam un izturībai.
3: Daudz spēkam. Emilija jau vairāk nevar gluži pieskaitīt pie tā kā jaunajiem māksliniekiem. Viņa jau tomēr sev pārliecinoši nostabilizējusi. Bet tas ir tāds, man liekas, ļoti vērtīgs padoms, ko citi, nu, ko tiešām īstie jaunie mākslinieki varētu no Emilijas paņemt.
4: Jā. Nu, arī vecie.
3: Un arī vecie. Īpaši jau vecie,
4: starp citu. Veciem vienkārši vajag atgādināt ik pa laikam.
3: Jā, vajag bišķiņ ierādīt, lai viņi ierāda pašu savu vietu.
4: Un tā jau pareizi ir. Denis un Sudrabs sirds man vairs nav ko teikt. Traumētākās dziesmas šī tad nu būtu numur divi.

0: gada hitu EHR.FM. Straumētāko dziesmu apskats.
1: Tā, Krivenči, es zinu, ka tev ir mūsu klausītājiem dažādi padomi šodien sakrājušies.
2: Jā, šodien man sakrājušies padomi vēlāk. Es padalīšos viņiem. Es jau Emīlijai iedevu divus padomus.
1: Bet tu nevari jau tagad sākt dalīties.
2: Es varētu sākt dalīties jau varbūt arī tagad. Labi, mans pirmais padoms tāds, mazs stāsts, kāpēc vispār tas sākās. Es vakardien tādu pastaigāju uz Garmāras dīķi un skatos, tur sīkie kaut ko lasa, vai ne? Un skatos, viņi lasa kastaņus un lapas priekš šajiem skolas projektiem. Es tad, protams, ar elkoņiem uzreiz eju cauri sīkie, paiet malā un arī savās kastaņus. Un kā man mamma mācīja, ka tev ir kastaņi jāliek kabatā, jārīvē, lai būtu nauda. Mēs latvieši vienmēr esam meklējuši veidus, kā naudu piesaistīt, nevis kā viņu nopelnīt, bet kā piesaistīt. Un tur ir ļoti liela starpība. Tāpēc es šodien gribētu parunāt par daudz citiem veidiem bez kastaņiem, kā latviešu ticējumos mēs varam piesaistīt naudu.
1: Jā, nu mēs varētu šajā raidījumā iesākt, vai ne? Un tā kā tad, mazliet, un tad turpināt.
2: Top,
1: kā top 20.
2: Jā, top 20 turpināsim.
1: Mēs šis būs tāds huks, nu tā kā tāds āķis, jā. Klausieties mūsu arī
2: pulksteniem. Padomiem. Mēs neesam profesionāli finanšu konsultanti. Vērtējiet paši uz savu atbildību. Berzējiet kastaņus atbildīgi. Un citas lietas, ko mēs jums ieteiksim.
1: Jā, nu tad noaiziet, nu vienu.
2: Labi, viens. Ja jūsu mājā ir ciemiņi, pēc to aiziešanas galdautu iznesiet ārā un izpuriniet. Varbūt tur kāda monēta ir aizcērusies. Varbūt ciemiņi atstāja, ka dzeram naudā. Paldies par tēju.
1: Nu, bet paga, bet tas jau nav par naudu. Droši,
2: tas ir par naudas pieburšanu.
1: Nē, nu jā, bet nu, ne jau, ka viņi tur naudu atstāja, un tur kaut kāds drupačs vai kas.
2: Nu, droši vien tie ir,
1: slikts tur tas,
2: tie ir ieteikumi. Man patīk, kā arī internetā rakstīs, tie ir ieteikumi finanšu piesaistīšana.
1: Labi. Es domāju, ka ar finansēm viss kārtībā būs mjūzīka un tikai šeit.
2: Ar cipariem kamai? Viņiem viss kārtībā, straumētākiem cipariem tur viss labi.
1: Tu zini man no galvas, ja cipari, tas nozīmē, ja cipari tur, tad ir cipari arī makā. Tā kā
2: kastaņus viņi berzējuši ļoti cītīgi.
1: Iespējams.
2: Iespējams, vai arī purinājuši tos galdauts.
1: Labi, aiziet mjūzīka tikai šeit. Tu zini man no galvas, paklausamies fragmentu, spēlētākā dziesma numur 1.

nepārslēdzies. Gada hita meklējumi turpināsies pēc reklāmas. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīs auto tikai 96 sekundēs.

0: laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: Šis ir raidījums Gada hits. Nobalso par savu favorītu. EHR.fm. Balsotāko dziesmu apskats.
4: Divi kā, Krivenčī un Kato Krivenčī kopā ar jums šajā brīnišķīgajā rītā.
5: Noslēdz rītu, noslēdz piekdienas rītu, paņemam pusdienu pauzu un gatavojamies jau mazliet vēlāk turpināt jūs pusdienu laiku ar jā, top 20.
4: Jā, bet mums vēl balsotākās dziesmas priekšā.
5: A, mums vēl balsotākās?
4: Tu jau gribēji jau.
5: Es jau gribēju izlaist. Es jau gribēju uz lidiņu skriet pēc tās briežu kotletes.
4: Starp citu, runājot par Lido.
5: No.
4: Tātad, es kaut kādas divas reizes man bija sanācis doties garām Lido un man gribējās ēst, vai ne? Nu, loģiski, jā.
5: Nu, kad tu ej dodies garām Lido, tas tāds dabīgs refleks. Ir vēders kurkstēt, sāk vēl sajūt smaržu bišķiņu.
4: Nu, jā, un tad es pēdējā laikā es nolēmu, ka man vajag tādas kārtīgāk pusdienas paēst.
5: Jā.
4: Un tad es izdomāju, es iešu Lido, jo es atceros, ka kādreiz tur bija pusdienu piedāvājumi.
5: Bija,
4: un
5: man liekas, jo projām ir.
4: Viņi arī ir. Un divas reizes pēc kārtas man tur pagadījās plaus ar kečupu.
5: plaus ar kečupu?
4: Plaus ar kečupu, jā.
5: Ketchup.
4: tas tā, bet vakardien, un starp citu, piedod, bet par 4 eiro cilvēks viens paēst mājās, var jau mēģināt,
5: var
4: vai
5: mēģināt,
4: ne?
5: Var mēģināt, nē, protams.
4: Diezgan tā, bet tur par 4 ar vēl plusiņu eiro tu saņem otro, jā, tātad pamatēdienu un vēl zupu var paņemt
5: tā, klāt. Tā normāls stūķi var uztaisīt.
4: Griķi, jā.
5: Es mīlu griķis.
4: Ar mēsīti, vīstas šķiņķītis un boršs, starp citu, arī un vēl salātiņi un maizīti klāt un tā tālāk. Tā kā es iešu vēl tur.
5: Lidiņam vajadzētu mums maksāt par šito. Tā kā.
4: Vispār jau jā.
5: Vismaz dāvanu kartē.
4: jā, tā kā bonus, vai ne? Bet vispār jau
5: un mēs jums deklamēsim piekdienu pusdienu piedāvājumus.
4: Bet vispār mums ir brīnišķīga sadarbība ar Lido. Lido par to, kas īsts. Un tieši tāpēc mēs šo te restorānu varam pieminēt. Cik vien
5: šajā
4: mēs
5: gada hits radījumā varam. Ideāli, tās briežu kotletes ir fantastiskas.
4: Briežu kotlets. Labi, ir
5: pastāstīts.
4: Neaišu, kad rāk. Ok, labi ir. Balsotākās dziesmas. Atvara un plaisā ir trešajā pozīcijā. Es nesaprotu vispār, kā mēs nonācām līdz smēdienam, bet klausīsimies mūziku.
5: Klausīsimies mūziku, pēc tam pa ēdienu, pēc tam.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: Tavs balsojums nosaka visu. Balso par savu gada hitu. EHR.FM. Balsotāko dziesmu apskats.
3: Ok, klausies, mēs te parunājam bišķiņ par ēdienu un īstenībā cilvēku kategorijas. Tu esi kečupa vai tu esi majonēzes cilvēks? Principā pasaules sadalās tā kā divās daļās.
4: Es esmu kečupa cilvēks, bet ja majonēze, tad vegāna, nu tā vegānā
3: majonēze. Jā, tur bišķiņ mazāk tauka ir bišķiņ.
4: Nu, tā kā labāk sajūta.
3: Tev patīk miksiņu?
4: Nu, man kādreiz patīk.
3: Kādreiz? Man liekas, taisīt miksiņu ir tāda bērnu štēla. Tas ir kaut kas tāds, ko bērni, ko mēs kā bērni atklājām, un tu mēs stāstījām citiem bērniem.
4: Nu, bet zini, kāpēc man šķiet tas tā ir? Tāpēc, ka tā majonēze šausmīgi trakna.
3: Ir tā.
4: Un tad, kad tu audz, tad tev gribas vienkārši rīt. Un es atvainojos ēst, bet nu tā masīvi ēst. Un tad, nu tev ir viena alga pa lielam. Nu, tā kā, ko tu ar to majonēzi un kečupu kopā apēdi?
3: Mēs agrāk ēdām baltmaizes majonēzi.
4: Jā, es arī.
3: Vienkārši, vai ne? Tu paņēmi franci, vienkārši uzspied, nu, uz nolaustu šitā te maizes gabalu. Tad, kad vēl maize negriez pat gabalos, vienkārši plēs nost riku, vienkārši izspied un ēd baltmaizes majonēzi.
4: Nu, es tā dzīvoju.
3: Tas skan bišķiņ pretīgi, bet īstenībā tas bija abrīd, tas bija amazing. Man tā patika.
4: Nu, tas ir ļoti lēti.
3: Un
4: bija, bet tajā laikā vēl bija Baltic Beach Party.
3: Tas bija ļoti santad.
4: Nu, lūk, un tā bija viena no manām pirmajām festivāla pieredzēm vispār, man šķiet, un es tur aizbraucu kopā ar savu tā brīža draugu.
3: Draugu?
4: Jā. Un nu, mums, protams, nebija pārāk daudz naudiņas, visi naudiņi bija iztērēti tātad Baltic Beach Party biļetēs, un, protams, arī nu, bija svarīgi nu, tur padzerties kaut ko, vai ne?
3: Patusēt bišķiņ, jā.
4: Jā, nu, lūk, un tad, principā, baltmaize ar majonēzi bija tas ēdiens, no kā mēs pārtikām tur.
3: Jā, tagad, man liekas, jaunieši, es nezinu, vai jaunieši joprojām to dara, jūs uzrakstiet, mums pasakiet, uzrakstiet uz EHR oficiālo e-pastu, varbūt.
4: Par jā, Baltmaizi, uz biroju.
3: Uz biroju e-pastu, mums atnāks līdz mums noteikti šīs vēstules, uzrakstiet, lūdzu, vai jūs joprojām arī to darat, jo mūsu laikos tā bija fantastiski, tā bija delikates un lēta un pieejama visi.
4: Zinājums, cilvēks, kurš to izdomāja, garš Baltmaizi, nu tā kā no kurienes.
3: Man liekas, to izdomāja celtnieki. Strādnieki, zini, es redzēju, kad viņi iznāk ārā, tā kā vien notika viši tie trakie Latvijā lielie jaunie būvniecības projekti, tad tu redzi vienmēr no kaut kāda vietējā veikliņa, iznāk strādnieku bars, baltmaizes kukuls vienā rokā, majonēze karājas otrā, un tad vēl tas krik, tā pudeles skaņa mazā, tā krik, ka tas korķis pāriet vaļā. Un tā bija tāda kombinācija leģendāra.
4: Sveiciens! Strādnieki.
3: Sveiciens darbiņā visiem. Jā. Darba diena vēl nav galā, vēl neiet pēc tiem krik un vēl pēc baltmaizes majonēzes arī ne.
4: Jā, bet lai nu kā par mūsdienu jauniešiem, es domāju, ka viņi to nedara. Viņi to nedara, viņi to nepatērē.
3: Un to var redzēt. Un to var redzēt, ka cilvēki nav baltmaizes majonēzes ēduši jokaidī.
4: Man šķiet, ka viņi
3: ir, jā, saprotat,
4: es nezinu, ko
3: viņi.
4: Nu, zini, kas ir šitās, te visas tās buldaku nūdeles. Un
3: buldaku nūdeles, jā. Makaronu cilvēku.
4: Jā, bet labi. Denis Sudrabs sirds man vairs nav ko teikt. Paklausīsimies vēl vienu fragmentu, jo tā ir balsotākā dziesma numur divi.
3: Numur divi!

0: EHR.FM. Balsotāko dziesmu apskats.
1: Nu ko, bez pārsteigumiem? Balsotākā dziesma numur viens ir bez pārsteigumiem vai ar pārsteigumiem?
2: Ar
1: pārsteigumiem, jā.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Tie, kur vēl nav, var sākt jau laicīgi domāt.
3: Jā, jā, starp citu, es arī izšķirojos.
2: Izšķirojies,
3: jā? Es izšķirojos, jā, bet man šķiet, ka man kaut kā...
2: Būs vēl jāpašķiro kaut kā līdz galam nevēl. Man liekas, ka es vēl
3: nepatika man tie rezultāti. Nu, it kā varētu, jā, bet kaut kas
2: bet
3: nav
2: tikai līdz galam. Bet varbūt jāpašķiro vairāk.
3: Jā.
2: Nu, vēl nedēļa līdz tam ir.
3: Jā, tā kā iesaka arī jums pašķiroties, tā jau arī viņi saucās šķirotava.
2: Jā, internetā atradīsiet.
3: Lielisks veids, kā, ja nu gadījumā nav vispār opcija, tad tur noteikti kādu opciju jūs
2: bet
3: atradīsiet.
2: Bet fakts tāds, ka es uz to vēlēšanu dienu skatos uz to kā uz svētku dienu, jo tas, ka mums vispār ir opcija iet vēlēt un opcija iet izvēlēties to savu pārstāvošo spēku, tā ir privilēģija, tas nav pašsaprotami. Bieži vien mēs kā cilvēki, īpaši varbūt jaunāks paaudzes, kur nav piedzīvojuši, mēs arī neesam piedzīvojuši tos padomju laikus un tā, bet mēs to uztveram ļoti bieži kā pašsaprotami, bet tas nav pašsaprotami, tas ir kopīgs visas sabiedrības tāds ieguldījums un tā ir privilēģija, tā ir svētku diena, paņem to pasi, nopūt putekļus no pases, sapucējies, aizēju uz to iecirt, novēli, un tad vienkārši pavadi kaut kā foršu dienu. Es uzskatu, ka tev vajadzētu būt demokrātijas dienai, svētku dienai un kaut kā uz to tā arī skatīties. Nevis cik ir bēdīgi, nevis tur visi ļauni, visi šitā, bet nu vienkārši saņemies un aizēju novēli.
3: Nē, nu tieši tā, nu vienkārši ir jāsaņemās, nu kā jau tu saki, tas
2: jo,
3: ir
2: tu
3: tautas
2: nesaņem,
3: kopīgs,
2: tā, tas
3: kopīgs
2: ir mūsu visi interesēs.
3: Un tikai tad, ja visi tiešām izdarīs kaut ko šī visa labā, tikai tad mēs varēsim redzēt kaut kādus rezultātus.
2: Precīzi, absolūti piekrītu.
3: Kaut kas te deg.
2: Kaut kas te deg. Bet šodien kaut kas deg.
3: Dubra, DJ Rudozols un Kristī balsotākā dziesma numur 1 aiziet. Pēdējais gabals šajā te raidījumā.

0: šī ir reta iespēja nobalsot un pēc tam nenožēlot. Balso par savu gada hitu EHR.FM.
1: Tā, draugi, ja jūs vēlaties dzirdēt vēl kādu padomu par to, kā piesaistīt naudu.
2: Finanšu padomus, konkrēti finanšu padomus, vai ne? Uz savu atbildību, protams. Jā.

0: jums neiesaku pieņemt nekādus konkrētus lēmumus, bet uz savu atbildību, ja jūs vēlaties dzirdēt finanšu padomus, tad klausieties mūsu pulkstens divos, kur mēs ar Kato atkal tiksimies priekš top 20.
1: Jā, jo tik tālu jūs esat dzirdējuši tikai divus finanšu padomus, tātad kasteņi jāmeklē, jābāž kabatās, jāberzē.
0: Un pēc ciemiņiem ir galdauts jānopurina vienkārši.
1: Ārā.
0: Ārā, jāno...
1: Ne jau mājā.
0: Ne jau mājā, dieva dēļ ne virtuvē, ne uz paklāju.
1: Jā, tas droši vien kaut ko citu jau liecinās un tā, bet jā, mēs te būsim vēl kādu laiciņu.
0: Tieši tā.
1: Divos tiekamies top 20 un tad jau piecos vakarā es arī te vēl būšu. Un,
0: visa diena ofisā.
1: Jā.
0: Visa diena ofisā.
1: Ļoti labi, lieliski, man te patīk. Labi, tiekās vēlāk.
0: Čau!
2: Tas bija raidījums Gada hits kopā ar Kato un Krivenšī. Balso par savu favorītu ehr.fm. Kopā ar Lido par to, kas īsts. Un Mobire LV pilna servisa autonomu. Turpinājumā Tumsa Zvaigžņu kabarē.
3: Sagaidot turisma dienu 27. Septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
4: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
5: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
4: Thermo Bronx Citrus Immuno?
5: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
4: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
5: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
7: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. Līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
8: Saima nolēmusi no 1. Oktobra līdz gada beigām samazināt akcīzes nodokli benzīnam un dīzeļdegvielai. Ja tirgotāji nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaus cenās, degviela varētu kļūt par aptuveni 8 centiem litrā lētāka. Cenu kritums gan nav gaidāms uzreiz 1. Oktobrī, jo vispirms jāiztirgo degviela, par kuru akcīzes nodoklis jau samaksāts, ziņoja LSM. Latvijā laboratoriski apstiprināti pirmie 3 gripas gadījumi šajā sezonā. Rīgas Austrumu slimnīcā jau ārstēts arī pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripa šogad sākus izplatīties agrāk nekā ierasts, tāpēc arī epidēmija varētu sākties agrāk. Ārsti īpaši aicina vakcinēties cilvēkus riska grupās, tostarp cilvēkus no 60 gadu vecuma un hronisku slimību pacientus, informē Leta. Jūrmalas doma noraidījusi opozīcijas rosinājumu pārbaudīt deputātu un mēra biroja vadītāja Gata Trukšņa darba laiku uzskaiti. LTV iepriekš vēstīja, ka Trukšnes vairākās darba dienās apmeklējas golfa laukumu, lai gan viņa darba līgumā paredzēta 40 stundu darba nedēļa. Jūrmalas mērs Jānis Lediņš norādījis, ka Trukšņa darbs viņu apmierina un viņš visus uzdevumus izpilda. Knabi iepriekš aicinājas abu amatpersonu rīcību vērtēt pašvaldības ētikas komisijai, ziņo Leta.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
10: Šodien visā Latvijas teritorijā turpināsies lietus, vietām līs stipri un diena būs kopumā apmākusies. Pūtīs dažāda virziena vējš līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latvijas.
11: grupa Bermudu divstūris.
1: Čau!

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11:14 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
0: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Ralfs Eilands –

0: Turpinājumā Kaspars Bindemans, Nakts Tauri.
1: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
7: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU LV.
9: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
11: Čau, te runā svešais Kaspars Bindemanis. Un jūs klausāties savējos.
12: EHR.

0: Pusdienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 32 minūtes.
0: Amināta un Bū. Kursa.

0: Mudinājumā mūd nepieradināmi.
1: Viņa iespējams nav mana, viņa noteikti nav tava.
0: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 eiro. Barība kaķiem Purina One dažā.

0: Pamodies atpūtusies un moža bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu, tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi, dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā, ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs un aizspēj pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera tikai 1 eiro 39 centi un gargraudu rīsi tikai 1 eiro un 49 centi. Zemcenas Mego.
4: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
5: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
4: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
5: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Viena sistēma apkurei un dzesēšanai. Vai tiešām tas ir iespējams? Jā, mūsdienu siltumsūkņi darbojas abejādi. Ziemā tie silda, bet vasarā palīdz telpās uzturēt patīkamu vēsumu. Bieži tiek jautāts, vai šāda sistēma labi darbojas arī Latvijas ziemās. Atbilde ir vienkārša – jā. Modernie siltumsūkņi ir pielāgoti darbam augstā klimatā un nodrošina stabilu apkuri arī pie zemes temperatūras. Taču svarīgākais ir izvēlēties piemērotu iekārtu un pielāgot to konkrētai ēkai. Ja siltumsūknis būs pareizi izvēlēts, jūs iegūsiet vienu sistēmu, kas nodrošinās gan siltumu ziemā, gan vēsumu vasarā. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Būvē vai renovē māju? Nāc uz siltumsūknis LV atvērto durvju dienu 25. Septembrī Rīgā Ganība Dambī 2A. Uzzini vairāk par apkures, ventilācijas un kondicionēšanas risinājumiem un saņem īpašu piedāvājumu.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: Dzels vilks. Viņa grib tik daudz.
4: Tas nav garš, tas tam jau beigas. Viņa vēl smaida, bāzams pie tējas. Klusējam, abi bija skulpsti uz trepēm. Du

0: un Zebrene. Es tā jūtos.
1: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteko inhalācijas šķīdumiem!
2: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā izvēloties Enteko šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāvā esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā enteko.com un sociālo tīklu kontos.
3: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopietni.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
2: Čau, te Viktors Muntovskis.
1: Čau visiem, šeit DJ

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: EHR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā
1: Migs Galvanovskis un Aija Andrejeva. Būt
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi, liels ekrāns darbam un kompakts izmērs, kas ērti ietilpst kabatā. Fold 8 sērijas vietāruņus ar lielāku atmiņu var iegādāties par mazākas atmiņas modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco vietāruni. Tikai Samsung veikalos.
1: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tās runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Rīcības klīniku Adenta. Apgalvojums, ja smaganas asiņo, tās labāk tajā vietā netīrīt. Tas ir mīts. Smaganu asiņošana bieži ir iekaisuma pazīme, un aplikuma rūpīga noņemšana ir īpaši svarīga. Tāpēc asiņojošo vietu nevajadzētu pārtraukt tīrīt. Tomēr, ja asiņošana saglabājas, ir nepieciešama zobārsta vai higienista konsultācija, lai noskaidrotu tās iemeslu. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 12:32 minūtes.
1: Mesa un Ieva Akurātere.

0: DHR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā
3: Olavs Bergmanis, ko tu ar mani dari?
4: Uz brīdi īsu, bet tik patiesi īsto.
5: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē.
6: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies, uzzini vairāk Green Motors LV.
7: Škoda.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās LFF.lv/biļetes. Tiekamies stadionā. Esam kopā. Latvijā! LFF.lv/biļetes.
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
10: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit.joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
11: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem.
12: Limpots!

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Praktiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Starface un tā Gucci par vēlu.
1: Vienīgais, ko es zinu, ir to, ka ir par vēlu.
2: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
3: Mēs lidojam tik augst.
4: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Hei, mēs ne...

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
2: Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
3: Starface un Dāguči par vēl.

0: darbojies.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1:13.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: paša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavēt.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tu klausies EHR Latviešu hiti.
2: Es zinu tevi no galvas.
1: Mjūzika un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: sāits LV grāvēs. Vai tas ir noziegums, ja pēlos pārties skaļā? Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
6: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs, mēstē, pilnvērtīgi un sabalansēti uztur.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

būs super. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Patrika Petersona un Oskars Dēgels. Pārā

0: 10.
1: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā 25. septembrī nāca uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
4: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
3: Thermo Bronx Citrus Immuno?
4: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
4: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
5: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
8: Laika ziņas kopā ar InBank.
9: Šodien visā Latvijas teritorijā turpināsies lietus, vietām līs stipri un diena būs kopumā apmākusies. Pūtīs dažāda virziena vējš līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Es arī esmu mača girlī. Es daru mača toniku, man nenormāli patīk.
3: Jā. Ļoti, ļoti labs dzēriens. Bet, ko es gribēju teikt, es attaisīju to līdzņemšanas krūzītes vāciņu, tur bija putas apakšā. Nu, bet tas bija jau, es jau biju kārtīgi jau padzēru. Nu, viss jau.
2: Un
3: viss
2: tu viņu izdzēri ārā, izgāzi ārā?
3: Kā es izmetu miskas?
2: Ja tev nebūs nauda, tad viss skaidrs. Un tagad, ja iestāsies kaut kādu finanšu krīzi, vai ne, tad
3: mača
2: zināms.
3: Vainīgi, jā.
2: Tad mača vainīgi.
3: Labi, nākamreiz es pārbaudīšu. Pirms es, respektīvi, tad, kad man liksies, ka es esmu izdzērus, tad jāpārbauda, vai es tiešām esmu izdzērus līdz galam.
2: Top 20 ar katolu
3: kvenčī. Aiziet, mācam, lai ir.
4: Iepriekšējās nedēļas EHR latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
5: 3.
6: Denis un sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
5: 2.
6: Mjuzīka un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
5: 1.
6: Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
4: Top 20.
3: EHR Latviešu hitu top 20 esam sākuši. Man jūs ir...
2: Finanšu padome.
3: Finanšu padome
2: ar Krivenčī.
3: Tie arī būs, bet man par top 20 šis tas jāapstāst.
2: Jā.
3: Tātad 9 kāpumi, 9 kritumi un 2 jaunumi šajā nedēļā, kas ir ļoti jauki. Mēs dzirdēsim 2 jaunas kompozīcijas, kas varbūt ir ne tik ļoti jauki. Divām kompozīcijām gan jāpamet šīs nedēļas tops. Viena no tām ir dziesma nosaukuma, kur ir tā jūras, starp citu, tā bija EHR Latviešu hitu gada hits traumētākā dziesma numurs 3.
2: Pasties, kā mainās. Tu pasties, cik ļoti tie topi tomēr var būt līdzīgi un dažādi tajā pašā laikā.
3: Jā, prāt vētru mēsa, tātad topu pamet šajā nedēļā un pamet arī Reiks un Felipe Gabriel
2: ar vecrīgu. Ai, kas pa neražu, tieši piekdienā pamest vecrīgu. Varbūt labi vien ir.
3: Top 20 ir tikai piekdienās. Viņiem nebūtu iespēja citā dienā pamest šo topu. Bet labi, tas tā. Viss tagad par jaukām un labām lietām. Un sāksim mēs ar 20. Pozīciju.
2: Par divām pozīcijām uz leju.
3: Precīzi, tur atver ar dziesmu plaisā. Tālūk 13 nedēļas atrodas EHR Latviešu hitu topos. Un tad jau turpināsim atkal ar finanšu padomēm.
2: Lai plaisā viss izņemot finanšu plus.
3: Super!
5: Dziesma numur 20. Lai plēsā tava šaubu rādes.
7: Hei, te atvar, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.
8: Var

0: latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Tātad esiet sveicināti atpakaļ EHR finanšu padomos top 20 ar Kato un Krivenči. Tu teici, ka tev ir kaut kāds padoms par zvīņām.
2: Jā, bet tev ir tas ticējums par zvīņām?
1: Par zvīņām to jau visi zina, ka makā vienkārši jātur zvīņas, ķipa, lai būtu nauda.
2: Nu labi. Nu,
1: tev bija stāsts kaut kāds
2: Nu jā, bet tas ir pa īstam.
1: Labi,
2: tas
1: labi, es klausos, tas vēl jau labāk, tas ir pierādīts.
2: Finanšu piesaist, jā, tas jā. Ir pierādīts. Tātad, mums ar draugiem ir katru gadu tāda tā kā Ziemassvētku pasēdēšana. Jā, nu, tur apdāvināšanās un tā tālāk, visi sēž pie eglītes, mums ir loterija, jā, tur...
1: Secret numeri. Santa, tā kā?
2: Nu, zin kā, nu,
1: tā kā... Vai Ziemassvētku loterija?
2: Nu, tā kā loterija.
1: Tā kā loterija.
2: Nu, ar cipariņiem okay. un tā tālāk. Jā. Secret Santa, tas jau ir vairāk, ka tu izvēli, nu, izvēlts, kam tu dāvinās jau to dāvinu. Tā vispār arī nav slikta ideja. Un vispār par to arī jāsāk runāt, jo, nu, es atvainojos. Pār,
1: tūlīt, vēl valsts nav svētki, nav bijuši, tūlīt jau visur karinās zvanus un sarkanās lentes.
2: Tad Halloween dekorācijas nomainīs Ziemassvētku dekorācijas.
1: Protams.
2: Bet, nu, labi. Tātad, jā, ir šī ta Ziemassvētku ballīte, visi izvelk tās savas tās lozītes, jā, un paņem tās savas paciņas, un tad visi tagad taisīs vaļā. Nu, tur kas tur kuram, kas tur kas, bet mūsu draugu vidū ļoti iecienītas ir loterijas biļetes.
1: Jā.
2: Un
1: kuru gan tas nav iecienīts, šitais loto ir lielākais apgrozījums Latvijā no visiem
2: nu,
1: šitajiem.
2: Tā ir tāda ļoti...
1: Tas ir jautri.
2: Ļoti laba dāvana. Nu, zin kā pats...
1: Es parasti dzimšanas dienā dāvinu tik kartiņas, cik kādam paliek gadu.
2: Nu, redz, tad mēs esam uz vienu viļņu. Nu, lūk, un tā tad vienam cilvēkam dāvanā ir kaut kas un vēl šī te īpašā zvīņa.
1: Jā.
2: Jā, kas ir arī, nu, tā kā... Tā bija tāda, nu, nevis reāla zivzviņa, bet, nu, tur tāda no sudrabu, tur, nu, baigā, tur jāliek ir makā un tā tālāk. Un viena dāma izvelk loterijas biļetes. Nu, baigi forši, re, kur tā viena dāma saka, otrai dāmā, re, kur paņem šito zviņu un ej un kasi tagad tās loterijas biļetes. Nu, viss pārējie tur priecājās par... Ar to zviņu. Viss pārējie tur priecājās par tiem saviem draņķiem visiem, ko visiem otram ir sadāvināt. Nu, protams...
1: Lidl Silver Crest.
2: Nu, no sērijas, tāpēc, ka, nu, kā, nu, budžets ir, protams, ierobežots, nu, kaut kāds, nu, kas tur baigi var, nu, tāds super labs tur būt. Nu, neko, tagad tā dāma tur kas, viņa tur aiziet, un tad viņa pēkšņi paliek tāda, nu, tāda aizdomīga, tā kā, vai ne? Un tad viņi iet tur klāt, tur vienam vīriešu kārtas pārstāvim prastu, paskaties, nu, kas
1: tur ir? Jā,
2: uzmetācija
1: arī,
2: dubultā. Nu, jā, tad iet nākamajam klāt, mēs tur viss, nu, kas tur ir, zin kā, kas tur tik jocīgs un tāds. Saprot, viņi laimēja 20 tūkstoši.
1: Oh, nopietni! Wow!
2: Un iedomājies, kāda sajūta bija tam čalim, kurš ielika šo
1: kurš
2: te loterijas.
1: Kurš ielika šo loterijas biļeti. Bet tu re, kā pasties, tā tad ir taisnība. Kaut ko tie latvieši zināja par tām zvīņām.
2: Nu redzi, jā.
1: Wow!
2: Loterija sauc Vizma.
1: Wow!
2: Vizmiņā 20 tūkstīs. Nu tā, bet jāatzīst, ka pēc šī notikuma ballīte palika ļoti klusa.
1: Ballīte, un viņi turpināja ballēt vai viņi aizbrauc mājās?
2: Nē, mēs visi turpinājām pasēdēt, bet...
1: Tāda bija neveikla, zinām, tāda neveikla sajūta, vai ne? Tāda kaut kādā gaisā bija tāda jocīga atmosfēra.
2: Nu tāda, jā.
1: Tāda dīvaina.
2: Kaut kas tur bija tāds,
1: Nākamajā jā. Nākamajā draugu ziemas atbūt visi
2: Gāji tur ārā runāties pa diviem zinām. Nu tā, oi. Bet tas bija pirms vairākiem gadiem jau.
1: Bet vai jums kopš tā laika ir bijuši normāls Ziemassvēt?
2: Jā,
1: ok, paldies Dievam.
2: Bet neviens vairs neko nav laimējis.
1: Vairs loterijas biļetes nepērk, ja?
2: Kādu laiku
1: vai tagad tam... vēl vairāk tieši?
2: Nē, kādu laiku pēc tam mēs tur dāvinājām un pirkām. Nu, tagad ik pa laikam ar kāds uzdāvina kādam, bet šis tāds stāsts par to, ka ja tiešām jums liekas, ka tur nevar neko laimēt, nē, tā nav. Jā, tā nav. Var laimēt, nu kaut kāda daļa, protams, nodokļos ir jāsmaksā un tā, bet laimes ir pilnīgi, nu viņš ir reāls, jā. Bet nevajag aizrauties.
1: Nevajag
2: pavisam
1: aizrauties.
2: Noteikti ar šo, tas tāds...
1: Vajag aizrauties ar mūziku.
2: Jā.
1: Vajag aizrauties ar mūziku, jo šonadēļ mums ir arī jaunums nācis klāt topā. Kā jau mēs klausījāmies no rīta, jūs to dziesmu dzirdējāt arī gada hitā, tie ir Jūt un Džinsos. Nu, varbūt šoreiz mēs šajā raidījumā noskaidrosim, kas tieši Džinsos viņiem ir iebāsts.
2: Aiziet. Dziesma numur 19.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:16.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hit.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Kribenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varens.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera – tikai 1,39 €. Un gargraudu rīsi – tikai 1,49 €. Zem cenas – Mego!
0: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās LFF.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! LFF.lv/biļetes.
8: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Dziesma numur 17.
11: Kaņš gribētu un dārsniem.
12: Čau, sveicieni!
13: Te prāda vēra!
14: Te fiņķis un šie EHR
12: Latviešu hiti.
13: Klausies savējos!
14: Klausies!

0: 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Un esiet sveicināti atpakaļ top 20, jeb šodien finanšu padomos ar Kato un Krivenčī. Tātad, lūk, ļaujiet man nākamo padomu, šitais ir īpaši labs. Pusdienas sāciet un noslēdziet ar nelielu maizes gabaliņu un sāli. Tas ir veiksmes un bagātības simbols. Tu pasties, vienmēr, cik latvieši ir pieticīgi, ja mums, nu, veiksmes un bagātības simbols ir maizes gabaliņš ar sāli. Tas tā kā, man liekas, ļoti daudz ir izskaidro par to, kāpēc bieži vien mums ir tāda pesimistiska, bēdīga domāšana par kaut kādām
2: lietām. Nabadzīgi, runāsim kā ir.
1: Nabadzīgi, man negribējās pateikt to vārdu, bet tu to vārdu pateici.
2: Sorry.
1: Maize un sāls, tas viss, protams, ir labi, bet kas vēl labāk? Maize un majonēze, kā mēs noskaidrojam.
2: Absolūti, bet redz, kur arī tad ir atbilde par to, kāpēc tā sāls maize ir, vai ne, ka iet uz sāls maize.
1: Tiešām, es to arī tā nebija redzējis, tāpēc tas sauc sāls maize. Nu, pamēģināsim tiem, kuriem pusdienas vēl nav bijušas, tiem, kuriem pusdienas vēl ir priekšā, tad varbūt iesāciet ar maizi un sāls gabaliņu.
2: Un arī noslēdziet.
1: Un noslēdziet. Jā?
2: Nu jā, jā. Visu vajag izmēģināt. Nekas par skādu nenāks, ne drupačs no galda nokritīt nost, ne maize sāla apēst. Bet par skādu nenāks mums arī paklausīties tagad Bad Habits, jo sekundes, minūtes, stundas lūk ir ierindojušās.
1: Laiks 16. ir nauda, jā? Sekundes, minūtes, stundas, laiks ir nauda.
2: Jā, 16. pozīcijā.
1: Pozīcijām uz augšu.
2: Pau!
3: Dziesma numur 16.

0: tevi valda.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
4: Lūk, kur arī nākamais un noslēdzošais no šiem te šīs nedēļas diviem jaunumiem. Tur kāds jauns duets tapis ir.
5: Beidzot, es īstenībā brīnos, kā agrāk viņš nebija tapis.
4: Vai ne?
5: Jo Aminati paspējas sadziedāties. Nu, ir diezgan kuplu skaitu latviešu dziedātāji, tā kā man liekas.
4: Jā,
5: ir viņai bijuši, vai ne? Varbūt arī ieraksti, varbūt arī uz skatuves, bet šitādā kombinācijā viņa vēl nav bijusi. Tā kā tas ir kaut kāds jaunums.
4: Tas ir arī jaunums šajā nedēļā.
5: Tas ir jaunums.
4: Aminata jaunums mums visiem.
5: Tas ir dubult jaunums.
4: Tieši tā, tikai tevis dēļ saucas šīta jaunā dziesma, kuru jūs visticamāk esat dzirdējuši, bet ja neesat, tad varēsiet dzirdēt to tūdeļ pat. Bet pirms mēs ķeramies klāt šai kompozīcijai, vēl viens finanšu padoms no finanšu speciālista Krivenčī, pašpasludinātā.
5: Istabas slaukāmo birsti, turiet ar birsti uz augšu.
4: Viss punkts.
5: Tas ir arī viss. Tas ir vienīgais mans finanšu padoms. Šito nu tiešām paši uz savu atbildību. Varbūt kādam tur alerģija uz putekļu ērcītī, varbūt tur birstē kaut kas rieķēri, šito tiešām pašu savu. Ne, zikā, es nolasīšu vēl vienu, šitais nebija pārāk labs.
4: Nē, diezgan labi, bet tev vispār ir tāda birsti mājās.
5: Man ir putekļu sūcējs viens, tad man ir viens nējošs putekļu sūcējs, un tad man ir mazā birsta šaufelīte, tur mazajām kakām visādām, zinu, nu, tur nokrīt izlietnes.
4: Es, piemēram, tagad arī domāju, man ir mājās laikam slota, jā, nu tā, jā. Tā domāt, slota
5: šeit. Man slota šeit. Nav, man ir mazā birstīte, tā kā šitā maziņā, tā čičičičič.
4: Nu jā, nu bet kā tad tu to uz augšu, kā tu viņu turēsi?
5: Kas apgriezis augšu? Kas uzliec uz galvu?
4: Tu domā, tā kā...
5: Kas uzliec uz galvu, apgriezis augšu, paķemēm matus vēl, nesen. Tas ir jāprast visiem šiem sanalitiešiem, kur izdomāja to. Es pamēģināšu mājās, pēc tam došos mājās pamēģināšu. Mēs varam ofisā arī šeit pamēģināt. Es redzēju tur vienu birsti.
4: Vienu birsti ir,
5: jā? Jā. Es pamēģināšu, nogriezīšu un skatīsimies, vai EHR grupa ies uz augšu.
4: Ok, darīsim tā. Pataup tos savus padomus, pataup. Šis, zini, bija labs, zini, šis ir tāds vienkāršs diezgan salīdzinājums.
5: Vienkārši, šito var visi realizēt.
4: Jā, un visur, arī visur, kur bija. Labi, aiziet, klausāmies.
2: Dziesma numur 15.

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!

0: skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
1: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Mēs lidojam tik augstu.
3: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Top 20.
3: Dziesma numur 13.
4: Hei, te Gečo, un šī ir EHR latviešu hiti.
5: Visa mana banda šodien kopā.
4: Klausies savējos.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. Top 20!
0: Laiksons ir vasara zem koka 14. pozīcijā, 13. gačo ar savu bandu, jeb es un mana banda, un 12. vietā mums atkal kāds mīles duets.
2: Jā, un arī šoreiz tās duets, kas nav iepriekš bijis. Līdzīgi kā Amina Trinta ar Busulu, šis arī tāds interesants ļoti, manuprāt, arī veiksmīgs kolaps. Miks Galvenovskis un Aja Andreju. Starp citu, Mikam šajā rudenī nāks ārā albums, cik es zinu. Es nezinu, vai viņš to vēl ir izziņojis. Man šķiet, kaut kur bija izziņojis, bet viņam būs albums. Un, protams, arī tūra. Zini, tā ir Mika Galvenovska sezona. Gods man dzīvot Latvijā par savus. Vienkārši visas Skaidrli. Latvijas malas.
0: Novembris.
2: Tā ir Mika sezona. Un gaidiet Miku savā pilsētā vienkārši.
0: Jā. Bet, ja kāds ir atradis to savu nišu, tas ir Miks Galvenovs.
2: Tas ir Miks Galvenovs. Man ir prieks. Viņš ir fenomenāls uzņēmējs. Viņš ir fenomenāls rokzvaigas un fenomenāls cilvēks. Reāli labi džeks. Tiešām patīk.
0: Uz šīs nots, nu tad vienu.
2: Vienu finanšu padomu?
0: Vienu padomiņu.
2: Ok, tā tad. Viens finanšu padoms. Parādus atdodiet no rīta. Zikā, es sākušu to, ka parādus vispār būtu labi atdod, bet man patīk, ka parādus atdodiet no rīta, lai piesaistītu naudu. Bet, ja jūs to nedarat, ir cilvēki, kas guļ līdz pusdienu, laikam, sorry, vecīt, es tev šodien nevaru atdot parādu. Vairs nav rīts, piedod veču, kas nevar tev atdot parādu. Davai vīdien, sazvanamies, vai ne? Nu, mēģinam ap 10:00, un tad mēģinam sazvanīties ap 10:00, es tev atdošu naudu. Nu, šitā var diezgan ilgi nomarinēt, ja tu tā māki.
0: Jā, atkal nesnāc.
2: Es vienkārši saprotu, gribu, lai man tā nauda nāk atpakaļ, es tev būtu jau sen, es tev varētu tagad atdot, bet tam man nenāks pašam atpakaļ vienkārši.
0: Un tā
2: vienkārši iet uz priekšu.
0: Ai, labi, ņemsim arī šo vērā, bet labāk neaizņemsimies vienkārši. Nu, tā kā, ja ir opcija neaizņemties,
2: labāk neaizņemties.
0: Uzēdam griķīšus kādu laiciņu. Miks Galvenovskis, Aja Andrejeva, būt. Aiziet.
3: Dziesma numur 12.

0: EHR latviešu hitu nedēļas top 20. Dziesma numur 11.
1: Čau, hei, te Dons, un šī ir

0: Top 20. Atskats 20.
1: Atvara plaisā.
2: Lai plaisā tavu šaubu rāda.
0: 19.
3: Jūt džinsos.
0: 18.
1: The Sound Poets. Es padodos.
4: Tavā priekšā es padodos.
0: 17.
1: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
3: Bad Habits. Sekundes, minūtes, stundas.
0: 15.
3: Aminata un Intars Busulis. Tikai tevis dēļ.
0: 14.
3: Laika suns. Vasara zem koka.
0: 13.
1: Gačo. Es un mana banda.
5: Visa mana banda šodien kopā.
3: Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva. Būt.
0: 11.
1: Dons. Sirdsbals.
6: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmitā apskatu.
7: Un tikko dzirdējām Donu ar sirdsbalsi, bet nākamajā pozīcijā jau ir pa trīs vietām uz augšu kāpusi meitene, kura neguļ. Insomnijas meitene.
8: Insomnijas
7: dziedātāji. Bezmiega meitene.
8: Viņai vispār varētu būt bezmiegs, jo viņai šodien ir koncerts
7: spīķeros.
8: Tā kā es domāju gan, ka visnotaļ satraucošs ir šis notikums.
7: Koncerts vienmēr stresaini, īpaši tie, kurus tu pats organizē, īpaši tie, kuri tā kā ir tavi personīgie koncerti, tas vienmēr ir šausmīgi stresaini, jo tu vēl arī zini, ka pēdējā brīdī tev būs kaut kāda čupa ar draugiem, kuri tā kā teica, kas nenāks, bet tu var tomēr man plusiņu sakārt.
8: Labi, tas varbūt ir pozitīvi, bet tad ir čupa ar draugiem, kur teica, kas nāks.
7: Un tad neatnāk.
8: Tas ir nepatīkamāk. Tie, kas teica, ka nenāks un grib atnākt, nāciet. Vienmēr nāciet. Jā.
7: Un jūs jau varat paspēt. Man šķiet koncerts vakarā šodien spīķeros, tā kā jūs noteikti varat paspēt uz Martas koncertu un paklausīties bezmiegu tur.
8: Tieši tā, un līdz ar Martu, kas ir arī interesanti, ko tad viņi spēlēs, vai nu bezmiegu, vai sleep score, vai arī viņa kaut kā mēģinās apvienot abas dziesmas.
7: Varbūt tas būtu interesanti. Tas bilingvialisms ir tāda sarežģīta padarīšana.
8: Jā. Bet mēs metamies iekšā EHR Latviešu hitu top 20 desmitniekā, nu lūk, un tad Marta to arī aizsāka. Aiziet, bezmiegs!
0: Dziesma

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: 89. Kurš ir labāk padarīts darbs?
3: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
4: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!
8: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā izvēloties Emteko šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāvā esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā emteko.com un sociālo tīklu kontos.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien visā Latvijas teritorijā turpināsies lietus, vietām līs stipri un diena būs kopumā apmākusies. Pūtīs dažāda virziena vēju līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: latviešu hītu nedēļas top 20.
1: Dziesma numur 9.
2: Es gribu atgriezties tavā patvērumā. Es gribu atgriezties.
3: Čau visiem, šeit DJ Ella.
0: Es esmu Markus Strīva un tu klausies EHR latviešu hītu kanālu.
3: Klausies savējos.
4: Var

0: latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Dodamies augšu vien pa EHR Latviešu hitu top 20 dziesmu kāpnēm un esam nonākuši līdz 8. pozīcijai, bet pirms mēs klausāmies to 8. pozīciju un noskaidrojam, kas tur ir, es gribu zināt, vai tev vēl ir Krivenčī kāds finanšu padomiņš.
2: Vai man vēl ir pieturknē? Protams, man ir čupa ar finanšu padomiņiem. Naudu saņemiet ar kreiso roku, bet atdodiet ar labo. Es domāju, kā cilvēki izdomāja visu šito, un tā kā vai ir arī kaut kāds pētījums, kas būtu pārbaudījis, vai tas strādā.
1: Labi.
2: Bet daudzās pasaules kultūrās, starp citu, ir kaut kas tur ar to kreiso un labo roku. Ir tā kā, kad ar labo roku, nu kā mēs vienmēr sveicināmies ar labo roku.
1: Tāpēc, ka ar vienu roku tu, es atvainojos, tolitē dari...
2: Slauk pakaļ.
1: Jā, un ar otru roku tu ēdi, tāpēc tur citām valstīm tas
2: bija. Jā. To mēs atstāsim jūsu pašu ziņā, ar kuru roku jūs tur darat kaut ko lejā un ar kuru roku jūs tur darat kaut ko augšā, to mēs atstāsim jūsu ziņā. Man liekas, ka mēs esam brīva valsts, mums nav tāda stereotipiska domāšana. Vai tu esi kreilis, vai tu esi labrots?
1: Kuru roku tev dod, to tu paskied?
2: Galvenais, ka noslauki vispār.
1: Nu, tieši tā, nomazgātās rokas. Bet zini, ko vēl es domāju, man, ja ir iesēdies tāds, arī kaut kāds tāds jocīgs, es pat nezinu, kā to nosaukt, tāds ieradums, tieši saistībā ar naudas ņemšanu, ka mana mamma vienmēr, tad, kad viņai kāds deva naudu, viņa teica, noliec uz plauktiņa. Nu, tā kā, ka viņa neņem rokās to naudu.
2: Jā. Un, es esmu arī šito novērojis.
1: Un es to arī daru.
2: Tiešām?
1: Nu, es mēģinu no tā atrināties, tāpēc, ka es saprotu, tas ir, nu, tā kā...
2: Mainticība vienkārši.
1: Nu, jā. Brutāli, nu, es taču negriežos zori pus, ka es melnu kaķi ieraugu pār ceļējiem, bet jā, es ļoti ilgu laiku tiešām šo te piekopu, un es nesaprotu, kāpēc, kas tur ir, es nekad neatceros, kur ir problēma ņemt.
2: Jā.
1: Nu, tā kā nav tokās.
2: Jā,
1: no otras
2: lāga. Uzzināsim pēc tam. Jo man ir vēl viens pašam personīgs triks, ko es redzēju Instagramā, bet to es parādīšu nākamajā reizē, tev es arī pastāstīšu. Kā pareizi skaitīt naudu, lai nauda nāk pie tevis. Šitais jums patiks, tas ļoti vērtīgi.
1: Labi, aiziet. Gribu palikt dzīvs. Nu, tad uz šīs noc arī Zebren redz, kur uzdziedās 8. pozīcija.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3:15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. EHR Latviešu hiti – nedēļas top 20.
2: Esiet atpakaļ, EHR Latviešu hiti, finanšu padomi ar Kato un Krivenšī, nu jeb arī zināms kā top 20. Iepriekšējā iegājienā es tev teicu, ka es parādīšu, kā skaitīt naudu. Jā. Lai nauda nevis iet prom no tevis, jā, bet lai nāk pie tevis, jā, vai ne? Labi. Skaties tā. Klausītāji, es jums demonstrēšu, ko es daru. Vienmēr, kad jums ir tā kā, nu, pieņemsim jums kaut kādas 5-6 banknotes rokā, vai ne?
3: Jā.
2: Un kā jūs skaitat naudu? Jūs viņus slidinat tā uz malu. Tā jā, nedrīkst, viņi iet prom, viss nauda iet prom no tevis. Bet kā ir nauda jāskait? Tu turi to žūksnīti banknotēm, cik tev tās banknotes ir šitā uz leju. Viņi nāk pie manis, reku slidzini šitā te pie sevis, un tā nauda, tu viņu nedod prom, ja? Nā, viņa nāk pie tevis,
3: labi, labi, cik gads tu šo piekop?
2: Es pāris mēnešus, es Instagramā redzēju, karočs, Instagramā sekoju vienam, teiksim tā, armēnim, tādam gados vecam armēņu bandītam, kurš visu laiku māca kaut kādas armēņu dzīves gudrības, tur kaut kur Rumānijā, ļoti, ļoti kolorīts personāžs, un viņš visu laiku dod kaut kādas padomas, man ir ļoti interesants algoritms, un es šito ieraudzīju, ka viņš to tā dara, tas vecais armēņu gangsteris, sēž ar salta ķēdēm,
3: tāds labi,
2: dzer šņabi, un vienkārši, es jums parādīšu, kā skaitīt naudu, un baigi smējās, un no turienes to iemācījos.
3: Labi, nu šis visticamāk, jā, ja es neaizmirsīšu, es laikam šo varētu
2: pamēģini. Paņemt. Šitais ir, kaut kas tur ir tajā, o, viņi iet prom, o, regu, nāk pie manis. Nu, tā lūk.
3: Jā.
2: Bet turpinot mūsu topu, atkāpjoties no finanšu lietā, mūsu topā astotajā pozīcijā.
3: Nekā septītajā.
2: Mēs jau esam pie septītās, atvainojos, jā, astotajā mums bija Zebrena. Septītajā pozīcijā par vienu uz augšu ir kāpusi Pērle ar Margrietiņu.
3: Tieši tā.
2: Aiziet, klausamies.

0: dungoja ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder.
3: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
2: Dziesma numurs

0: Latī. EHR Latviešu hītu nedēļas top 20.
1: Singapūras satīns, Riki, Dan Didit, bezdarbnieks, nu redz, kur arī ir.
2: Reku rezultāti.
1: Reku rezultāti.
2: Tāpēc arī es esmu visu dienu kasteņiem, svīņām, vai nedomāju, kā naudu pieburt, jo man reku šitādas stulbas dziesmas rakstam. Rakstam dziesmas par bezdarbniekiem un manifestējam to. Nu.
1: Bet īstenībā tā vispār arī ir. Es uzrakstīju pirms kaut kādiem pāris gadiem dziesmu ar nosaukumu Glābšanas vesta.
2: Jā.
1: Respektīvi par, nu jā, par to, ka tev ir drāņķīgi un tad ir cik labi, ka tev ir kaut kāda drauga, kur tev vēl kārā, vai ne? Jā. Bet tajā brīdī, kad es rakstīju to muzo, un man, nu, man nebija baigi slikti.
2: Jā, tas bija okay.
1: Pēc tam palika slikti.
2: Tiešām.
1: Jā, jā, jā. Pēc tam rītīgi viss sāk iet uz leju, un tad es varēju beigt meklēt tās glābšanas vestas.
2: Ar šito manifestāciju ir tā, ka īpaši mūziķiem arī es kaut kur to biju dzirdējis, kad dziesmā ir baigais spēks, vispār vārdos ir baigais spēks, tā viss ir enerģija. Un mēs kā mūziķi, jo biežāk mēs uz skatos, mēs to izliekam ārā, tās mūsu lirikas, un mēs īstenībā ļoti bieži mums vajag aizdomāties, ko mēs rakstam, ko mēs izliekam ārā, un tīpaši ar kādu enerģiju, ziņi, tev vēl koncerts, tev kaut kāda riktīga augstā enerģija sakrājusies, tu riktīgi vari tā kā pievilkt to visu.
1: Jā, jā, man tur bija teksts, tur, vai tas ir dialogs ar, vai tas ir katal dialogs ar sasodīto karmu un tādā garā tā kā,
2: jā.
1: Nu, tur, jā, bet dziesmas rakstīt vajag reizēm var izrakstīt visu kaut ko ārā, un zin, kā,
2: tas, kas tev
1: plānots, tur, nu, no tā. Tāpat neizteiks rakstīs tu to mūziku, vai ne? Bet mēs esam aizrakstījušies līdz pieciniekam.
2: Super.
1: Brīnišķīgi.
2: Par divām pozīcijām uz augšu.
1: Jep, Dārts Stepāno un 1001 nakts.
2: 1001. Es pagājušo reizi, tā, kad tu nebija. Es
1: nu, pateic pilnīgi... tūkstots, vai ne?
2: Protams, ka es pateicu. Tūkstots, jūs... Lotārs man arī neizlaboja. Sēž, smaida tajās stikls, smējās, baigies gudrinieks.
1: Nu, viņš droši vien priecājās, ka labi, ka tu vispār esi atnācis
2: uz darbu.
1: Vismaz viens ir atnācis un nav davojis nekādu bacilu.
2: Kā tu jūties? Par labi tagad veselēsi?
1: Jā, tagad es jūtos labi, bet jādzīst, jā, ka pirmais rudens, nu, tāds moments laikam, ka mani noķēra. Jā, kaut kas ļoti dīvains, nesaprotams, vīrusveidīgs.
2: Ingvertējs, citrons, maucam.
1: Zin, ne, nu, ne? Var jau būt, bet... Jā, nu, vīrus ir tik daudz un tik dažādi un tik jocīgi, man liekas.
2: Pielāgoti katram individuāli tādi.
1: Jā,
2: viņi
1: tur ir kaut kādi mutējušies.
2: Jā, jā, jā, reāli.
1: Nezinu, tagad tu nevar saprast, vai tu esi slims vai tu neesi slims vai kas ar tev. Bet nogulē mājās, jā, kopš ceturtdienas pēcpusdienas līdz pat svētdienas, nu, respektīvi līdz pirmdienām.
2: Tas kārtīgs vīrus, nekas, jā.
1: Jup. Bet esiet visi veseli, lūdzu, un neslimojiet. 1001 nakts, tāds tāpā nav.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka kamola sajūta kaklā nevienmēr liecina par saslimšanu? To bieži var izraisīt stress, muskuļu saspringums vai neliels gļotāds iekaisums. Ja sajūta nepāriet vai atkārtojas, ieteicams konsultēties ar ārstu, lai noskaidrotu tās cēloni. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un deguna slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Top 20.
4: Runājot par naktīm, ir arī garas dienas. Par vienu pozīciju uz augšu mums ir kāpis Raums ar garas naktas un garas dienas. Bet pirms mēs klausamies Raumu, man ir vēl viens finansiāls padoms. Aiziet. Man viņa būtu daudz vairāk, bet laiks ir tik, cik mums viņš ir. Tieši tāpēc es vienkārši maukšu tālāk.
5: Jā.
4: Ok. Makā turiet tikai naudu. Nekādas braukšanas kartītes un atlaižu kuponi. Es gan nezinu, kāpēc tas tā, bet varbūt tas piedur, nu, tipa tā kā to nabadzības
5: kuponiem,
4: atlaidi kuponiem, jā, kad tu prasi kaut kāds atlaidz, bet tev vajag piebūt tikai naudu. Tad vēl viens, ka makā neturiet saplēstu un saburzītu naudu. Makā blakus lieciet vienādas vērtības naudas zīmes. Un nekad, dieva dēļ, nekad kopā neturiet dažādu valstu naudas zīmes. Nu, man jau liekas, ka tie, kas šito rakstīja, jau bišķiņ tā kā aiziet tādā.
5: Galējībās jau.
4: Kukurūzā, mazliet. Jā, man patīk tāds termins. Kukurūzā. Spriediet paši, mani pēc kaut kādiem ceļojumiem bieži vien ir tās dažādās naudas zīmes makā, bet tas arī, saskatoties uz pagātni, sāku domāt, kas par daudz no šīm lietām esmu darījis. Un man nevienmēr ir bijis labi finansiālā situācija. Viņa arī tā ir nav diezko spīdoša. Viņa nav traģiska, bet viņa nav spīdoša. Tāpēc es domāju, ka būs vēl finanšu padomi. Ir vērts aizdomāties. Varbūt kaut ko tie latvieši tur zināja.
5: Nu jā. Kaut kam var piekrist, kaut kam varbūt ir kaut kas...
4: Izvērtēt uz pašu atbildību.
5: Jā. Nu, to birst, to slotu vajag pagriezt mājās.
4: To vajag pamēģināt.
5: Jā, nu, tas ir tik vienkārši, ka nu, aiziet, vienkārši mājās pagrieziet savu slotu otrādi. Garas naktas, garas dienas.
4: Rau,
5: aiziet. Dziesma numur 4. Garas
6: naktas, garas dienas. Čau, te Raum, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
1: Mēs pamazām tuvojamies arī EHR Latviešu hitu top 20 trīniekam. Mēs īstenībā esam pietuvojušies.
2: Jau ir pietuvojies, jā, jau ir iesācies un trīnieks ir bez pārsteigumiem. Šonedēļ diezgan līdzīgs man šķiet, ja ne tāds pats kāds viņš bija pagājušu nedēļu, bet ar pamainītām vietām, vienkārši secību, ar mazliet pamainītu secību. Bet pirms mēs ejam trīniekā, man ir, protams, vēl viens finanšu padoms.
1: Jo, ja tomēr man likās, tu tikko izgāz veselu...
2: Nē, šitais tu patiks.
1: Labi.
2: Parakstot līgumus, pildspalvu turiet divos pirkstos. Tad veiksies.
1: Bet ar kuriem diviem tieši tikā?
2: Nezinu, varbūt ar to roku, kur noteikti neslauka. Zinu. Vēl ir zaļajā ceturtdienā un lielajā piekdienā neko neiznes no mājas un neaizdot citiem. Pagad, tas jau te, viņi jau te tagad putro kopā lieldienas un naldu. Nē,
1: Pagad, lieldienas mums vēl ir tikai ļoti tālu priekšā.
2: Lieldienā mums
1: jau
2: jātiek ir, jā. Ja nopērkat jaunu maku, veco neizmetiet. Ielieciet vecajā makā lielāko naudas zīmu, ko varat atļauties, neizdot un nolieciet maku, lai tas vairo naudas enerģiju.
1: Ja domājies, tie maki pēc tam tur stāv. Nu labi, bet tu vispār izmanto maku?
2: Es izmantoju maku, jā. Man patīk, ka man ir kaut kāda skaidrā nauda arī vienmēr līdz bišķiņ. Man agrāk nepatīk teikt, man pēdējos gados laika maku ir iepaticies. Jo aizvien vairāk, jo lielāk ir digitalizācija, jo vairāk man tomēr patīk. Es pārsvarā maksāju ar karti, bet man patīk, ka man makā ir arī nauda, ja nu kas vienkārši. Un man patīk tā sajūta. Un plus makā es varu ielikt vēl visādas atlaižu kuponas, visādas
1: kartiņas. Tas nabadzības kartiņas,
2: es varu tās nabadzības kartiņas sev ielikt makā un pēc tam domāt, kāpēc man neiet.
1: Nu jā, labi, bet nabadzības kartiņas jau tu arī tagad var saglabāt telefonā.
2: Digitāli.
1: Nu jā, nu kā
2: depo
1: tā?
2: Depo kartiņa nav nabadzības kartiņa, nekādā veidā nepārprotiet. Depo, man liekas, ir statusa kartiņa. Tu kļūst vīrietis. Tu kļūst par vīrietis, ka tev ir depo karta.
1: Vispār visas tās kartas ir baigi labās. Tur, kur tā nauda uzkrājās, tas viss ir super. Bet,
2: vislabākā ir lidiņā, starp citu. Tur baigi procenti iet.
1: Nu redz, man katru reizi prasa, vai man ir tā
2: nokačā
1: kartas katru
2: aplikācija,
1: reizi.
2: Aplikācija,
1: man liekas,
2: nokačā.
1: Ka man pat ir.
2: Es šitā katru sesto reizi pāēdu pa brīvu stabilu.
1: Nopietni,
2: tur baigi labās tas procents ir.
1: Man liekas, ka es iešu uz lido šodien atkal, tad jau es nokačāšu. Bet nu labi, tā. Man ir maks, bet es viņu bieži tā kā atstāju mājās.
2: Jā.
1: Man viss, kas man vajadzīgs, ir
2: telefonam. Tā ir, es piekrītu, bet man kaut kā ir no tā veca. Man vēl tas, ka es makā nesā līdz tehnisko mašīnai.
1: Priekš, kam tu viņu vispār nesā līdzi?
2: Tehniskajai taču ir jābūt līdzi, ne?
1: Nē, nav.
2: Nav? Es zinu, ka tiesībām nav vairāk jābūt līdzi.
1: Nē, tehniskajai ļoti.
2: Tiešām?
1: Nu, sorry, ja. Es esmu
2: kurā
1: sieviete, jā.
2: Kurā gadā es dzīvoju?
1: Es esmu sieviete, lūdzu, nepārmetiet man. Jā, bet es
2: dzīvoju
1: tehnisko...
2: kaut kādos aizvēsturiskos laikos, man liekas.
1: Kopš man ir mašīna, kādi gadi septiņi. Man nekad nav bijusi līdzi tehniskā.
2: Bet tev ir policija apturējusi kādreiz par šo laiku?
1: Es domāju, ka jā. Bet, pārsvarā nē, bet gan jau, ka kādu reizi pēc tiem gadiem
2: jā.
1: Ir apturējis, bet man šķiet, nekur jau CSDD var vairs neprast tehnisko.
2: Tiešām?
1: Jā.
2: Nu, mēs, es nezinu, par šito vēl mēs
1: labi,
2: skatīsimies.
1: Labi, noskaidrošu, lūdzu, jo es esmu sieviete tomēr, jā.
2: Noskaidrosim to, bet viena lieta, ko mēs tiešām varam noskaidrot, tagad ir mūsu trīnieku.
1: Jā.
2: Par divām pozīcijām uz leju. Dubra, DJ Rud, Ozols, Krisī, kaut kas deg.
1: Jā, un tas nozīmē, ka mums ir jauns top līders, jo viņi bija aizvadītās nedēļas pirmajā pozīcijā. Kas tad būs šonedēļ?
2: Vai, tu pastāsti man.
1: Kas tad būs? Nu, tad labi, klausāmies šo un tad dosimies tālāk.
3: Dziesma numur 3.
4: Ei, te Ozols, un tu klausies EHR Latviešu hīti. Klausies savējos. Pum!

0: latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
4: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
5: Uzturbagātinātājs un aizspēj pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
6: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: Top 20.
8: Atskats 10.
9: Marta. Bezmiegs.
1: DJ Ella un Markus Riva – patvērumā.
8: Astoņi.
1: Zebrene – es gribu palikt dzīvs.
8: Septiņi.
9: Pērle – Margrietiņa.
8: Seši.
1: Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks.
8: Pieci.
9: Dārta Stepanova – 1001 nakts.
1: Raum. Garas naktis, garas dienas.
8: Trīs.
1: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
0: Top 20.
10: Nu re, visu kaut ko mēs šajā raidījumā būsim noskaidrojuši.
11: Kā naudu piesaistīt, kā naudu atgrūst, kāds bija stops, kas tur ir zviņām, par loterijas kartiņām, par Lido lieliskiem piedāvājumiem. Mums bijušas baigās tēmas, ko šodien pārnājam.
10: Jā, redz, piemēram, šim raidījumam Lido taču nav atbalstītājs.
11: Šim raidījumam nav, mēs tāpat vien vienkārši nometām respektu. Mēs vienkārši nometām respektu tāpat.
10: Nu jā, nu tā kā tiešām labi tur viss. Viss tur ir baigi labi. Tas kaut kur, nu kaut kur mūs tas vieno abas divas. Bet arī citas vietas, protams, ir arī ārkārtīgi labas. Un Rīgā vispār ļoti daudz vietu, kur aiziet.
11: Mums baigi palicis, jā. Mums pēdējā laikā, es domāju, ka ja mums vēl valdība panākt pretīm bišķiņu tiem restorāniem, kaut kādus tos nodokļus mazliet nomest, es domāju, ka mums būtu tā kā Viļņā ēdienu turismas. Es biju visas tās reizes, kad esmu bijis Viļņā, un viņiem ir viena interesanta lieta, ar ko viņu vecpilsēta atšķirās no mūsu vecpilsētas. Mūsu vecpilsēta plielam, nepārprot, viņi ir dzertuve, bet viņi skaista dzertuve, tā ir mūsu dzertuve, vai ne? Un okay, un mēs to imbreisojam, tā ir mūsu dzertuve. Bet viņu Viļņas vecpilsētā, tur visi restorāni, kafēni, ēstu, tā ir ēstu. Un, nu, kas ir labāk attiecīgi Latvijā, protams, dzeršanas biznesa ir bišķiņ labāks par ēšanas biznesu, jo, nu, tas ir daudz izdevīgāk, alkohols tev nepaliek vecs.
10: Un... Jā, bet zini, es, nu, es, da... mēs tik daudz šeit runājam par ēdienu, vienkārši, tā kā es nesaprotu.
11: Siekalu mutē, jo saskrien, ne?
10: Labi, labi, nu tā, tad, nu, vēl mazliet, jā.
11: Vēl mazliet.
10: Es bieži vien, nu, tā kā es nezinu, tas ir algoritms vai kas, bet man socitīklos izmet ārā kaut kādas vietas, ko tev vajadzētu apmeklēt, nu, tur aiziet pāest, ne? Un Vecrīgā īstenībā ir tāda restorāna, uz kuriem es neesmu nekad bijusi.
11: Bet man arī šitais liels tur pamainījies daudz, kas ir.
10: Un iespējams arī tie nemaz nav pamainījušies, bet anyways, tā kā, nu vienalga, jā, es neesmu tur bijusi un izskatās ļoti labi. Un es nekad arī neaizietu, nu piemēram, ja es neieraudzītu kaut ko tādu.
11: Jā,
10: jo Vecrīga man asociējas mazliet ar to, ko tu stāsti.
11: To, ko es minēju, jā. Nu tas ir normāli, nu mēs dzīvojam, mums tas liekas normāli. Es to es nesaku, ka tas ir slikti, tas vienkārši tā ir, nu, tipa katram ir savs. Bet par ēdienu runājot, es šokar iešu vakariņās uz gruzīnieru. Man garšo gruzīnu virtuvi ļoti, es iešu vakariņās, un man patīk piekdienās parasti laicīgi kaut kur iebukot galdiņu, aiziet draudzeni paēst, un tur vinči, bišķiņu izdzert, un šodien es iešu uz gruzīņiem. Kas tev ir šodien vakariņās paredzēts?
10: Es plānoju iet uz Major Market.
11: Tur ir lieliski.
10: Yeah.
11: Tur ir lieliski, jā.
10: Jā.
11: Ļoti iesaku, ļoti labi. Viņiem ir labi steik, viņiem ir labi. Zini, kas pamēģina? Pamēģina garneles ķiploku mērcē.
10: Ok, labi. Jā, nu, tad mēs varēsim nākamā nedēļa tā tad...
11: Padalīties.
10: Šo ēdienu pieredzi. Bet tagad mēs padalīsimies ar dziesmu numuru 2. Deniš Sudraba sirds, un man vairs nav ko teikt.
11: Mums arī.
10: Jā, drīz vairs to.
11: Mums vairs tiešām nav labi, ka tops iet uz beigām.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
2: Top 20.
0: Tadaratadā! Kas te nu būs?
3: Nu, protams, ka kuram tas pārsteigums, kuram tas jaunums, šodien pa pozīciju vienu uz augšu ir kāpusi straumētākā, balsotākā, visādi citādi populārākā, man liekas.
0: Balsotākā, ne?
3: Nē, balsotākā tā ne, bet viņa bija trīniekā pie viņa balsotākajām. Nebija? Nē?
0: Nē, viņa bija straumētākā, tūlīt es to pateikšu, straumētākā un Latvijas radiostacijās spēlētākā.
3: Spēlētākā, jā, es sajaucu spēlētākā.
0: Jā, jā, jā.
3: Nu, protams, bez pārsteigumiem mūziku un tikaša sakāma, tu zini man no galvas. Man liekas, ka šī būs gada dziesma daudz dažādās nominācijās, kategorijās, visos šitajās, te, ka mums nākamgad sāksies tie mūzikas šovi vai ne par visām top dziesmām. Es domāju, tā tur kotēsies augšu. Tā kā jūs vēl diezgan daudz viņu dzirdēsiet.
0: Nu, es domāju, ka tur stabili pāris mikrofoni aizies.
3: Pāris mikrofoni, muzikālā banka gan jau vēl.
0: Arī tas, jā. Jā, jā. Nu, tur arī tāda statuetīte ir, jā, to arī varēs.
3: Jāvāc viņas kā Pokemon. Kā Pokemon jāpieliek studijā, jātais nākamais.
0: Aiziet, tu zini man no galvas mūzika, tikai šis saka, numur viens. Dziesma numur viens.
4: Čau, dāmas un kungi, te grupa Mjūzīk, un šie ir EHR, Latviešu

0: EHR latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Viss!
2: Viss piekdiena ir gandrīz galā, kuram vēl ir jāpasēž studijā, Kato, kuram jau tā ir galā man. Milzīgs paldies, šie bija top 20, jeb arī šonadēļ kā finanšu padome ar Kato, nu galvenokārt jau vairāk ar Krivenčī, Kato ar
1: tādu,
2: ar Kato tādu mazu skepsi skatījās to visu, vai ne?
1: Cerēju tikai komentēt no pieredzes.
2: No pieredzes, bet tev bija laba pieredze pa tām zviņām.
1: Nu tā nebija man, nu kā lai saka, tā bet nebija mana
2: istabā,
1: pieredze, bet es biju klāt.
2: Tu biji klāt, tā kā tu to redzēji pat savām acīm.
1: Jā.
2: Tāpēc, dargie cilvēki, mēs jums novēlam esiet prātīgi ar savām finansēm, lai jums ir brīnišķīga piekdiena, lai brīnišķīga nedēļas nogala no manis, ar kā to jau jūs vēl tiksieties.
1: Jā, mēs tiekamies 5:00 pēcpusdienā uz vienu arī atkal tādu dziesmu apkopojumu. 5 dziesmas būs jūsu rīcībā. Paldies!
2: Paldies, tiekamies pēc nedēļas!
1: Čau!
0: Tas bija EHR latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Saima galīgajā lasījumā aizliegus izsniegt ieroču atļaujas cilvēkiem, kuriem līdztekus Latvijas vai citas Eiropas Savienības valsts pilsonībai ir arī Krievijas vai Baltkrievijas pilsonība. Tiks anulētas arī jau izsniegtās ieroču atļaujas. Šādiem dubultpilsoņiem līdz 1. Decembrim būs jāatsakās no ieroču turēšanas Latvijā. Likuma izmaiņu autori tās pamato ar nacionālās un sabiedriskās drošības interesēm, ziņoja LSM. Ārlietu ministra Baiba Braži iekļaus Latvijai nevēlamo personu sarakstā Saeimas vēlēšanu kandidātes Jūlijas Stepaņenko tēvu Sergeju Fedotovu liedzot viņam ieceļot Latvijā. Fedotovs meitai iepriekš uzdāvinājis naudu un nekustamo īpašumu 420 tūkstoši eiro vērtībā. Viņa uzņēmums Krievijā ražojas prettanku šķēršļus, kas nogādāt arī Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Dāvinājumu izcelsmi un iespējamos drošības riskus pašlaik vērtē vairākas Latvijas iestādes, ziņoja LSM. Saima nolēmusi apkuras sezonā palielināt mājokļa pabalstu iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Lielāks atbalsts būs pieejams no novembra līdz aprīļa beigām un jau piešķirtos pabalstus pašvaldības pārēķinās automātiski. Klimata un enerģētikas ministrija prognozē, ka atbalstam varētu kvalificēties vēl 28 līdz 38 tūkstoši mājasēmniecību. Pabalsts varētu pieaugt par 40 līdz 70 eiro mēnesī uz katru mājasēmniecības locekli, ziņo Leta.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien visā Latvijas teritorijā turpināsies lietus, vietām līs stipri un diena būs kopumā apmākusies. Pūtīs dažāda virziena vējš līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latvijas.

0: radio klausītāji. Ai, nu rudens, tas ir tas, ko var dzirdēt, ja labi ieklausās uz palodzēm un jumtiem. Un smaids cilvēku sejās, tā viens šķiet, ka ir mazāk. Bet ja līdzās ir īstie, nu es te smaidu un priecājos. Anna Krista blakus.
1: Un Toms Barons, bet es gan gribētu teikt, ka ja tā ļoti labi ieklausās, var dzirdēt ne tikai rudeni, bet arī piekdienu.
0: Jā, nu kā nu kuram, ar ko asociējās tava piekdienas skaņa?
1: Mana piekdiena asociējās ar to, ka šodien es iešu gulēt kādos pulkstens 9:00 vakarā un gulēšu rītdien līdz kādiem 9:00 rītā. Bet tā, nu, vienā vārdā atpūta.
0: Es gribu teikt, ka iespējams, ka šī ir mūdēšana, vai tas tā ir.
1: To mēs uznāsim pirmdien.
0: Jā, bet lai vai kā tur būtu, tava piekdiena noteikti kļūs par kapeiku skanīgāk, jo jau pavisam drīz ciemos pie tevis kāda jauna, roķīga apvienība. Bet tagad medību lauki nomodā jau pāris dienas. Es

0: Hei, te Roļiks! Braucam kopā ar EHR Latviešu hīti!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 4 un 12 minūtes. Latviešu
1: hīti EHR. Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Braucam kopā!
4: Radio klausītāji, piekdienas ir mūsu mīļākās dienas. Kādēļ? Ai, jā. Nu,
5: paši priekšā tuliņi pateiks, vai ne?
4: Jāteic, ka mēs esam par to, lai mūzikā būtu jauns vēsmas, un jāteic, ka parastais pops mums ir gana daudz bijis, un mirkļos, kuros satiekās, nu, steikšu Vīrmelnā, pirmam kārtām, un roķīgs paliek skanējums, es teikšu, ka EHR Latviešu hiti ir palikuši par vienu grupu, šobrīd par vienu dziesmu bagātāku, un mēs sveicam Meka! Nu, tad varbūt pēc kārtas jāaiziet.
5: Nu, čau!
4: Atis Viedrs?
6: Jā.
4: Ir. Kristen Skupčs?
6: Ir.
4: Ir. Un laižam tālāk Edžus Korsaks?
7: Ieradies.
4: Un Mārcis Briška.
8: Čau.
9: Jā.
5: Nu, pastāstiet tiem radio klausītājiem, kas Mekas vārdu dzird pirmo reizi. Kas jūs esat?
7: Nu, tik vienkārši satikāmies ar Atis Viedri, Zoles partijā, sapratām, bāds, kaut kas smagāks ir jāuzrakst, un tajā Zoles partijā bija arī Mārcis un Edžus, un Mārcis, Edžus, Kristens, Atis, Meka, jeb jauna rokmūzikas.
6: Apvienība.
7: Yes.
5: Es saprotu, ka stundas laikā īstenībā šis ir noticis, ja? No Zolītes līdz Mekai.
10: Principā. Mēs bijām eksistējoša grupa, bet bez vokālas. Tas nozīmē neeksistējoša grupa.
5: Meka!
6: Instrumentā!
10: Mēs bijām Meka. Un Meka vienkārši klīda pa pasauli un gribēja rakstīt muzonu, bet nebija īsti tas, nu, īstais Atis Zviedrs atnācis.
6: Jūs vienkārši visu laiku uzrunājat, iespējams, vokālistus, kuriem ar līdzskani sākās vārdu. Pirmais burs, nedara Meklu.
10: Meka.
6: Mekam. Mekam. Meka tomēr labāk.
5: Jā, protams, bet jo Meka jau ir vārds, vai ne? Nu, tas jau Meka jau ir...
4: Es teikšu tā, jā, es...
5: Vārdnīca.
4: Man liekas, man puiku varētu saukt Meka, jā? Arī meitai varētu būt vārds Meka, jā. Nu, jebkam, mīļāka arī varētu būt. Nu, es pie Mekiņas braukšu, vai ne?
6: Jā.
4: Tā kā universāls vārds, mīļvārdiņš un ļoti labi skan. Džek, esat labi pastrādājuši. Pirmkārtām, man tiešām patīk tas, ko es redzēju YouTube. Un stāsts ir par kvalitāti. Un, ja jūs tā turpināsiet, nu, Džeki, otrā dziesma arī būs vajadzīga.
6: Nu, te mēs lielās uzslavas sūtam mūsu aizkadra cilvēkiem, Mārtiņam, Artūram, operatoram, tāpat Egonam, Reiteram, kurš mūs fočē. Tā kā Egons Reiters ir sevi atklājis arī jaunu tādu šķautni, par ko mēs ļoti priecājamies.
4: Labi, ka tas nav motis īstenībā, jo zini, to kaut kādā brīdī.
6: jo tas ir nevis vai, bet kad nokritīs.
4: Jā.
6: Un paldies arī visiem pārējiem iesaistītajiem par profesionalitāti, Alisei, par stīlu un visiem ļaudīm, tāpat arī Džekiem, kas mūs ieskaņoja, Jānim lielie un Megī, mēs sūtam lielo paldies un visiem īstenībā mēs esam 11 cilvēku komanda, kas ir iesaistīta šajā, tāpēc tā kvalitāte arī mums bija ļoti svarīga, kad dot ārā kaut ko tādu, kas vēl pie mums nav bijis, gan muzikāli, gan vizuāli, un mēs neatkāpsimies un būs vēl tikai muzikālāk un vēl skaļāk. Un vēl skaistāk un vēl jaudīgāk.
4: Man šķiet, ka te mazāk vārdu, vairāk dziesmu pilnīgi gribas teikt.
5: Tieši gribēju teikt to pašu, jo es domāju, pēc šādiem vārdiem radio klausītāji ļoti vēlas dzirdēt, kas tad ir tas, ko te kvalitatīvu jūs esat arī saražojuši.
4: Nu, tad ir īstais brīdis, jāteic ar pirmā skaņojumu, un jums pašiem ir jāpiesaka sevi, un jāpiesaka jaunais hits.
6: Apvienība Meka dziesma
11: Ziemeļu pusē!

0: Radio klausītāji, mirklī, kurā Ehāra Latviešīti kopā ar visiem klausītājiem nu mēģina noskaidrot, kurš tad būs gada hits 2026. Nu ir tapuši jauni stāri un ar lielu tiešām prieku mēs joprojām sēžam ar viņiem studijā. Meka! Čau, draugi, vēlreiz!
1: Čau!
2: Čau! Čau.
0: Nu, ko plānoju darīt, lai iespējams arī jūsu dziesma jaunais hits ar nosaukumu Ziemeļu pusē, nu iespējams iekļūtu gada hits finālā?
3: Mēs visi atstājam klausītāju dzirdīgo ausu rokās.
4: Ļoti labs teikums.
1: Like and subscribe.
2: Balsot var šeit.
3: Balsot var šeit, mierīgi, jā. Ar savām dzirdīgajām rokām.
0: Jo man šķiet, kādēļ, lai Meka, teiksim, visu nākamo gadu nebraukt ar pilnīgi jaunu autiņu, vai ne?
2: Es tieši par to nākot iekšā teicu, Džeki. Man šis ļoti patīk būs, šis būs, jā. Daram tā, lai ir.
3: Mēs ejam uz to, ka mums vajag tūras busu, jo pirmā dziesma noteikti vedīs pie nākamās, nākamā pie aiznākamās EP, albums, koncertu turnei, Vemblīs.
2: Un tad tikai arēna.
3: Tad, ja paveiksies, ja būsiet kārtīgi visi tautieši, tad arī arēna.
0: Bet pirms Vemblī jābūt ir skandālam iekšienai.
3: Jā, obligāti. Kautiņš tā kā līviem aizarās priekškars un dod pa mīzi
0: Kas tad ir tie pirmie soļi, ko varbūt mēs vēl šajā gadā no jums varam plānot sagaidīt? Būs vēl jaunas vēsmas?
3: Būs vēl jaunas vēsmas.
0: Tas pirmais Ziemassvētku hits varbūt.
3: Vēl uzreiz Ziemassvētkiem mēs neķersimies klāt, bet ir plānā viens patriotisks skaņdarbs, wow. kur mēs dzirdēsim jau novembra sākumā. Un tad ir plānā piedalīties vienā mūzikas konkursā, ļoti slavenā.
0: Oi, nu skaidrs, ka jābrauc uz pasauli, vārdu nest.
3: Sekojot līdzi Latvijas lielās mūzikas aptaujas tādiem visādiem notikumiem, tas nākamā gada janvāra beigās. Tā kā, nu, diezgan saspringts grafiks, mēs arī ar ceļiem ļoti cītīgi strādājam pa studiju un rakstām visas jaunas dziesmas, tekstus un vispār pārējo tā kā daudz darba.
4: Bet jūs arī, katrs no jums esat no ar tādu tiešām lielu bagāžu muzikālo, nu kāda tad ir jūs tā ķīmija savā starpā, veidojot šo te jauno mūziku un domājot par plāniem, kurš tad ir tas līderis, kurš varbūt vairāk saka, nu varbūt kaut ko citu pamēģinam.
0: Sēž tur stūrī, man vienkārši.
4: Sēž.
2: Viss ir ļoti vienkārši. Mums ir grupa līdz ar to. Nu, es saku, es gribu šādi. Mārcis saka, es gribu šādi.
1: Tad mēs izkaujamies.
4: Tad skandāli jau ir.
1: Tad, kad Rētis sadzīst, tad mēs parunājam vēlreiz, noklausamies vēlreiz un nonākam pie labākā rezultāta. Nē, tad atnāk trešais un pasaka, nē. Vajag šeit.
3: Kaut kas nur nav, jā.
1: Un tāpēc arī pirmā dziesma tika rakstīta. 8 gadus. Un tad mēs sākām meditēt kopā.
0: Pie zoles, kā mēs sacinājām.
1: Jā, tad mums iet bišķiņa ātrāk.
0: Es gribētu jūs iepriecināt. Un ņemot vērā to, ka mēs satkārtošos esam ārkārtīgi priecīgi jūs uzņemt. Un pirms brīža mēs dzirdējām, ka valsts svētku noskaņās iespējams būs kāds pārsteigums. Tad nākamajā reizē mēs gribētu jūs aicināt ne tikai atnākt ciemos pie radio klausītājiem šeit parunāt un noprezentēt dziesmu, bet arī kāpt uz Ehāra Latviešu hit skatuves, kur visi mūsu radio klausītāji var dziesmu tikai dzirdēt, bet arī vērot video versijā mūsu sociālajos tīklos. Ko jūs sakāt par to?
3: Nu, mēs būsim tad kādi 40 cilvēki.
0: Tas izklausās tieši tik maz, cik mēs varam uzņemt.
3: Izcili. Kapacitāte līdz 100, vairāk nē.
0: Draugi mīļie, ir ārkārtīgi forši apzināties, ka ceļš ir viens, kas mums kopā ir ejams, bet nu, mums ir jādodās tālāk pie radio klausītāji, un jums noteikti arī ir savas darīšanas. Ko uzliekam radio ēterā?
3: Kristen,
2: es ir tev pat tikai nosaukt angliski.
3: No latviešiem.
1: No Steel Panther bija.
3: No latviešu hitiem. Zini, kas ir baigi foršā dziesma? Man vienkārši viņa ļoti, ļoti patīk šī dziesma. Nav ar roku nekāds konteksts. Absolūti. Andis Grīva vadiņa ir tāda.
0: Vai, kolosāla.
4: Brīnišķīga dziesma.
3: Man šeit arī Rādžam atbilstoši, jo bez vadiņiem Rādžam baigi neiesīs.
0: Un arī piekdienas vakar noskaņēm, vai ne?
3: Jā, tieši tā. Saslēdzat vadiņas un ieslēdzat ziemeļu pusē meku tā skaļāk un brauciet uzmanīgi.
0: Meka, paldies par tikšanos!
3: Yeah!

0: Denijs Grieze, kā mazs bērns. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
1: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
8: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
9: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka Upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Braucam kopā!
1: 25. septembris!
2: Jo mirklis pirms oktobra, un jāskatās ir patiesībā uz labi paveiktiem darbiem. Nu, cik daudz mūziķi bijuši ciemos šajā mēnesī?
1: Ak, kungs, cik ražīgi! Nu, es laikam šo vārdu ražīgi šajā septembrī esmu izmantojis daudz vairāk nekā visus citus gadus.
2: Bet šis ir ražas gads.
1: Bet šis tiešām ir bijis ražas gads. Mums ir bijuši ārprātīgi forši viesi. Mums vēl būs forši viesi. Nu, es domāju, ka mūziķiem tiešām šis ir bijis nu, tāds. Un ne tikai mūziķiem. Visnībā visiem.
2: Arī jums klausītāji.
1: Arī jums klausītāji ir bijis tāds ļoti radošuma pilns laiks.
2: Piektdienās mēs tiešām drīkstam kļūt nedaudz rati garlaicīgi un atļauties nedaudz vairāk varbūt kā darbdienās un atceries, ka 25. septembris, ja tev šķiet, ka nekur nav jābūt, piedod, ir jāiet ciemos pie...
1: Raula un Rodrigo.
2: Un, protams, visi tie, kas šodienas viņš šūpuļsvētkus, nu vai arī...
1: Dzimšanas dienas, vai tas ir tas pats?
2: Tas ir tas pats vispār.
1: Ok, tu es nezināju, tikko uznāju, šūpuļsvētki man asociēs kaut kādām kristībām.
2: Tā varētu būt, jo varbūt tavā galā tā sauc mums Rīgā. Tas...
1: Stems.
2: Jā, tā Draugi mīļie, ar vienmēr sako, ķirko svinēt, darā to un redz, kā mēs jau šajā nedēļā esam daudz dāvanu jums sarūpējuši, kā viena no tām bija arī pirmā skaņojums un jaunums, kurš ierindojās arī EHR Latviešu rotācijā.
1: Jānis Stībels un Gačo, tikai tālāk.
2: Aiziet!

0: te Jānis Stībelis. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti. Mājas tehnoloģiju Vinote kopā ar siltumsūknis LV. Viena sistēma apkurei un dzesēšanai. Vai tiešām tas ir iespējams? Jā, mūsdienu siltumsūkņi darbojas abejādi. Ziemā tie silda, bet vasarā palīdz telpās uzturēt patīkamu vēsumu. Bieži tiek jautāts, vai šāda sistēma labi darbojas arī Latvijas ziemās. Atbilde ir vienkārša – jā. Modernie siltumsūkņi ir pielāgoti darbam augstā klimatā un nodrošina stabilu apkuri arī pie zemes temperatūras. Taču svarīgākais ir izvēlēties piemērotu iekārtu un pielāgot to konkrētai ēkai. Ja siltumsūknis būs pareizi izvēlēts, jūs iegūsiet vienu sistēmu, kas nodrošinās gan siltumu ziemā, gan vēsumu vasarā. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Būvē vai renovē māju? Nāc uz siltumsūknis LV atvērto durvju dienu 25. septembrī Rīgā, Ganība dambī 2A. Uzzini vairāk par apkures, ventilācijas un kondicionēšanas risinājumiem un saņem īpašu piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
4: Radio klausītāji, vakar jau mēs te mazo pļāpu uzklečojām un tas mirklis ir klāt. Un man šķiet, reizēm ir ārkārtīgi forši būt labam.
5: Tieši tā, šodien, 25. septembrī, tiek akcija dažādo kurpju diena. Šī ir diena, kurā tiek veicināta sabiedrības izpratne un iekļaujoša attieksme pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tajā skaitā garīga rakstura traucējumiem.
4: Un tas nozīmē to, ka šajā dienā, draugi mīļa, ik viens ir aicināts katrā kājā uzvilkt savādāku apavu, citas krāsas, tikpat labi vienā var zandeli, otrā var kroksīti, vienā var botu, otrā var kurpīti, un ārkārtīgi vēstoši ir šis šī gada moto – iekāpot ar kurpēs, ejam tālāk kopā.
5: Ļoti skaisti vārdi, un radio klausītāji jūs to neredzat, bet mēs ar Tomu arī atbalstot šo akciju esam ietērpti katrs savā kurpē. Četras kājas, četras kurpes.
4: Draugi mīļie, un to visu arī varēsiet apskatīt mūsu sociālajos tīklos, jo mēs pēc brīža uzfilmēsim baigi fēno video. Kaut kā tā, EHR Latviešīt, radījums braucam kopā, Anna Krista.
5: Tomas Barons, un lai skan Bermuda divstūris, un.
4: Auļi!
5: Auļi!
4: Līgava!
5: Līgava!
6: Sveiki, draugi, sveiki, dāmas un kungi!
7: Nu čāvī paši dāmas, te grupa, boys bands, Bermudu divstūris.
8: Tu klausies Latviešu hiti. Tu būsi dāmas.

0: Ziedinājumā Eliots, Krivenčī un Rikiks. Skumjas.
1: Šajā oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš – Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
0: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Mēs lidojam tik augstu.
5: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai.

0: Franklinu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
2: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hit.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu stop karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Draugs mīļais, mēs jau patiesībā, neraugoties uz lietu slāsēm un lielām peļķēm, mēs vēl šodien tevi iepriecināsim, jo pulksten sešos.
1: Jā, tieši tā pulksten sešos ciemos pie mums Andris Kivičs no grupas Zeskārs ar jaunumiem.
0: Ar muzikāliem jaunumiem un ir mirkli un vietas, kur tikties patiesībā jau rīt. Kas ko kā, to visu noskaidrosim vēlāk. Tagad Elliot Skrivenčī un Rikijs Dandidit. Skumjas ceļo pie tevis.

0: Enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kult enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
4: 4 un 51 minūte. Latviešu hiti, hei,
3: ha, Braucam kopā!
5: Radio klausītāji, nu jau katru dienu es iesāku šo sadaļu ar vienu vienīgu teikumu. Kato ierodas studijā.
6: Nu, iespējams, ka sitīs ārā korķus, iespējams, ka nē. Vai būs viesi?
5: Būs viesi un divi viesi. Divi viesi vienā laikā, Diāna un Vilnis.
6: Ko teiks, ko rādīs, ko skandinās, to visu noskaidrosiet jūs un pēc tam braucam kopā otrais cēliens kopā ar Annu Kristu un mani Tomu Baronu. Pēc stundas beigām prāta vētra, tu dejoji naktī.

0: Sveiciens! Te prāta vētra! Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
2: Otra puse. Sākums.

0: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!
1: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā, izvēloties Enteco šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams, izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāv esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā enteco.com un sociālo tīklu kontos.
2: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tās runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscēnu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Saima nolēmusi no 1. Oktobra līdz gada beigām samazināt akcīzes nodokli benzīnam un dīzeļdegvielai. Ja tirgotāji nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaus cenās, degviela varētu kļūt par aptuveni 8 centiem litrā lētāka. Cenu kritums gan nav gaidāms uzreiz 1. oktobrī, jo vispirms jāiztirgo degviela, par kuru akcīzes nodoklis jau samaksāts, ziņoja LSM. Saima galīgajā lasījumā aizliegusi izsniegt ieroču atļaujas cilvēkiem, kuriem līdztekus Latvijas vai citas Eiropas Savienības valsts pilsonībai ir arī Krievijas vai Baltkrievijas pilsonība. Tiks anulētas arī jau izsniegtās ieroču atļaujas. Šādiem dubultpilsoņiem līdz 1. decembrim būs jāatsakās no ieroču turēšanas Latvijā. Likuma izmaiņu autoritātes pamato ar nacionālās un sabiedriskās drošības interesēm, ziņoja LSM. Jūrmalas doma noraidījusi opozīcijas rosinājumu pārbaudīt deputātu un mēra biroja vadītāja Gata Trukšņa darba laiku uzskaiti. LTV iepriekš vēstīja, ka Trukšnis vairākās darba dienās apmeklējis golfa laukumu, lai gan viņa darba līgumā paredzēta 40 stundu darba nedēļa. Jūrmalas mērs Jānis Lediņš norādījis, ka Trukšņa darbs viņu apmierina un viņš visus uzdevumus izpilda. Knabi iepriekš aicinājis abu amatpersonu rīcību vērtēt pašvaldības ētikas komisijai, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
8: Saistībā ar starptautiskas izstādes norisi šodien līdz 2022. Slēgta transportlīdzekļu satiksmes Zunda krastmalā, posmā no Paula Valdina ielas virzienā uz Kāju ielu. Saistībā ar ārējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem no nākamās otrdienas 29. septembra līdz 6. oktobrim tiks slēgta satiksme Gavieses ielā pie ēkas numur 2. Saistībā ar Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēguma Kurzemes prospektām pārbūves darbiem no 1. līdz 25. oktobrim tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē pirms krustojuma ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā tiks ierobežota arī transportlīdzekļu satiksme Kurzemes prospektā pirms krustojuma ar Jūrmalas gatvi un Zolitūdes ielu, kā arī gājēju kustība Jūrmalas gatvē pirms minētā krustojuma.
9: Satiksmes ziņas darba dienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien visā Latvijas teritorijā turpināsies lietus, vietām līs stipri un diena būs kopumā apmākusies. Pūtīs dažāda virziena vējš līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hey, te The Sound Poets.
2: Te Singapūras satīns.
3: Hey, teiks the bass.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Mīks Galvanovskis un Aija Andrejeva dziesma ar nosaukumu Būt ir šīs dienas top 5-nieka 4. Pozīcijā. Kā jau teicu, divi jaunumi šīs dienas top 5-niekā un lūkura arī otrs Viktors Buntovskis ar dziesmu par vienu apskāvienu sev, par to, ka sev arī kaut kas ir jāpietaup, nedrīkst visiem citiem apkārt visu izdalīt un sevi pašu apdalīt. Viena apskāviena sev ir tas, ko mēs tūdeļ pat klausīsimies un tad pievērsīsimies sarunai ar Diānu Āboltiņu un Vilni viņi būs atnesuši šeit uz EHR Latviešu hitiem savu dziesmu mans pirmais auto.
1: Dziesma numur 3.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5! Nedēļas noslēdzošajā darba dienā, piekdienā, pie manis ieradušies divi viesi, lai mēs iespējams pagramdētos maz drusciņa atmiņās. Nu, es no savas pieredzes atceros, mans pirmais auto bija Volkswagen Golfs 94. Gada melns, jā, tāds striecos iekšā, reizēm arī kādā sienā, zin kā, kamēr viss tur apgūst un tādā garā, bet jā, respektīvi Diana Boltiņa un Vilnis ir nākuši klajā ar dziesmu mans pirmais auto. Nu, tad tagad katrs nu, no klausītājiem var atsaukt atmiņā, kurš tad bija tas viņa pirmais auto. Čau! Čau, čau, klausītājiem.
2: Čau,
1: čau, kā tev? Kāds bija jūs pirmais auto? Vai varbūt jums vispār nav vadītāja apliecības? Es nezinu.
3: Man ir vadītāja apliecība, es jau neatceros, cik 20 vai cik gadus. Pirmais auto man bija arī ļoti sen, 20 gadus vecs Opel Omega pickups, kuram juka bruka viss, kas varēja nojukt pagriezien
1: rādītāji. Tas ļoti labi.
3: Krāsniņa, bremzes, nu viss tur nojuka. Un otrais arī bija atkal Opel Omega, vecs sedans un jaunāks, 10 gads jaunāks. Tam tur kaut kas negāja lādēšana, iemācījos mainīt akumulātorus, visu laiku kaut kas notika, nu tā kā arī pa servisiem bieži dzīvojās, atmiņa ļoti daudz un diezgan kolorīti, pēc tam es centos katru auto pirkt jaunāku un labāku un tā teikt, lai iet level up, bet pilnīm gan tie veci autiņi iet pie sirds vairāk.
2: Jā, man patīk salīdzinoši seni auto. Mans pirmais auto bija Ford Sierra. Vienīgā problēma ar viņu lielāka bija tā, ka viņš ļoti rūsēja. Tad nācās, teiksim tā, gadā reizi, nedēļu zem viņa apakšā pasēdēt, pataisīt, jo, nu, patīk arī kaut ko darīt ar mašīnām. Nu jā, un tad īstenībā ir pavisam cita. Vismaz pirmajos mēnešos ir tā, kad ir cits braukšanas stils, tā, ka tu esi to nedēļu pavadījis zem auto, nu tad tu tā caur bedrēm tā maigi, lēnām brauc, un pēc tam jau atkal...
1: Darbiņš ieguldīts, vai ne?
2: Jā.
1: Jā, jā, nu, trakākais jau ir tas, ka es atceros, es braucu uz vienu koncertu, kurš bija, nu, man šķiet, nu, kaut kur Latgalē. Es tā kā konkrēti neatceros vietu, bet kaut kur tālu Latgalē, un pa ceļam, kādā pusceļā mums izbeidzās, manuprāt, turbīna. Un, nu, tad ļoti, ļoti veiksmīgi mēs tur pat blakus ieripojām kaut kādā servisā, bet, nu, katrā ziņā man šie te senie auto asociējas ar tādu neusticību vairāk. Nu, jo es pati viņu nevaru salabot. Jā, ceļ malā.
3: Tur negaidītās situācijas, tā arī bija neatņemama sastāvdaļa. Mums tur klipiņi arī var redzēt, kad atver kapotu kūp balti dūmi, un man tieši tā arī bija ar otro auto, kam atver tur kapotu ceļu un kūp tie baltie dūmi, un man bija stress un panika, bet tas tika risināts.
1: Mēs aizvērsimies nelielā pauzītē, paklausīsimies šīs dienas top 5 dziesmu numur 2, tad mēs būsim atkal atpakaļ šeit pie klausītājiem EHR Latviešu hitu studijā, un tad jau gan parunāsim vairāk tieši par dziesmu mans pirmais auto. Aicināšu jūs pieteikt šīs dienas dziesmu numur 2.
3: Klausamies grupu Jūt.
2: Džinsos.
1: Tieši tā. Aiziet. Dziesma

0: Top 5.
1: Mans pirmais auto tā saucas Diāna Sāboltiņas un Viļņa jaunākais veikums, kopdarbs. Es saprotu, ka šī ir jūsu pirmā sadarbība.
2: Pagaidām pirmā un vienīgā.
1: Kā jums bija tur vienam ar otru sastrādāties?
3: Es teiktu, ka ļoti vienkārši. Viegli tas viss nāca, bet palēnām mēs pirmreizējās skices to visu attīstījām. Viens otram sūtījām WhatsAppā ziņas ar tekstu uzlabojām melodiju un tad jā, nonācām līdz gala rezultātam.
2: Jā, kauties nekāvāmies, diezgan mierīgi viss saskaņojām un nonācām pie kopsaucēja.
1: Kāpēc tieši dziesma par pirmo auto?
2: Jā, nu, skices pati tā sakne radās kādā dziesmu rakstīšanas nometnē, un tur tad arī tā ideja kaut kā uzpeldēja. Un tad pamazā viņi arī sāka, mēs viņu sākām attīstīt, jo sākumā tie panti bija pilnīgi savādāk, nedaudz arī melodija pamainījās. Un tā doma bija, jā, ka daudz cilvēki pavada laiku braucot automašīnās, tas braucam laiks, un būtu tā stilīgi uztaisīt kādu braucam laika dziesmiņu. Un tā arī aizgāja.
1: Vajadzētu. Es braucu un domāju, šķiet, Edvardam Strazdiņam ir dziesma par veco, mans vecais Audi, mans pirmais auto un vesela tāda dziesma kompilācija par, ar braucamajām dziesmām varētu sanākt.
2: Jā, mēs, kad taisījām, es kaut kā nebija piefiksējis Edvardam šo dziesmu, mums viņa vienkārši mūsējā radās.
3: Tāds mērķis nebija konkrēt vai kaut ko tādu?
1: Nē, nē, es ne par to, nu kā, nu forši par auto tēmu, tā kā, jā, kaut kāds dziesmu apkopojums. Kāpēc gan ne? Vai ne? Pastāstiet, kādi ir jūs tālākie plāni? Es saprotu, tev ir koncerts Melnots aprīšu balerijā Vilni. Atgādini, kad tas notiks?
3: Koncerts plānojas 14. novembrī Melnots aprīšu balerijā Jelgavā. Tur nebūšu es viens, būs vēl divi mākslinieki, bet tas tad nāks tuvāk un būs arī afišas un paziņojumi.
1: Super, Diāna, kāds tev plāns šim rudenim?
2: Es ik pa laikam izdod kādu dziesmu, pēdējā laikā sanāk kaut kādu dueti un dažādos žanros, un oktobrī tātad man ir duets ar Rikardu Jonu sirdziesmā, tā kā tas atkal nedaudz cits lauciņš.
1: Aha, kāpēc gan nē, vai nē?
2: Jā.
1: Diāna Āboltiņa un Vilnis šodien šeit EHR Latviešu hitos laiduši klajā dziesmu ar nosaukumu Mans pirmais auto. Nu tad šobrīd tieši dodoties mājās, mēs varam paklausīties dziesmu, pagremdēties maz drusciņi atmiņās par savu pirmo auto. No kur vienmēr ir mazliet žēl šķirties, bet maz drusciņi arī prieks. Paldies jums par viesošanos.
2: Paldies.
3: Atā.

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Ralfs Eilands, Tavs kailums. Tavs kailums,
0: tik sarežīts. 4.
1: Migs Galvanovskis un Aija Andrejeva. Būt.
2: Nāci man, kā ir būt.
0: 3.
1: Viktors Buntovskis, vienu apskāvienu sev.
2: Atstāj vienu apskāvienu arī sev.
0: 2.
1: Jūt, džinsos.
3: Piekdienas 25. septembra dienas top 5 tūdaļ arī noslēgsies. Turpinājumā raidījums braucam kopā. Braucam visu kopā arī šajā brīdī, protams, dienas top 5 laikā. Un vēl viena dziesma ir palikusi manā dziesmu sarakstā nenospēlēta. Šis tāds duetu dienas top 5. Lūk, kur abi divi dueti. Migs Galvanovskis, Aija Andrejeva, tātad viņi bija 4. Vietā ar dziesmu būt. Un pirmajā pozīcijā Aminata un Intars Busulis ar dziesmu tikai tevis dēļ.
0: Dziesma numur 1.

0: Īpaši sveiciens tiem, kuri šodien visu dienu ir pavadījuši kopā ar EHR Latviešu hitiem. Pulksten 10:00 izskanēja raidījums gada hits, pēc tam pulksten 2:00 EHR Latviešu hitu top 20. Abos šajos mēs bijām kopā ar Krivenči un jūs dzirdējāt dažādus finanšu padomus. Šodien es šo te mūsu cēlienu noslēdzu un raidījums dienas top 5 nu diena ir pietuvojies savai izskaņai. Novēlu jums jaukas brīvdienas, cerams, ka svētdiena, kā solīts, būs mazliet saulēnāk par šodienu un par rītdienu. Izbaudiet un mēs tiekamies atkal nākamnedēļ. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā. Kato, piedaloties gačo. Glābšanas veste.
2: Sagaidot turisma dienu 27. Septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām. Kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera tikai 1,39 €. Un gargraudu rīsi tikai 1,49 €. Zemcenas Mego.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Mēs jau ilgi te stāvam.
9: Minūti, pusotru.
8: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
3: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
10: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
11: Izmēģini jaunumu Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
10: Termobronx Citrus Immuno?
11: Jā, jaunā Termobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
10: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
11: Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
12: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 €. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
15: Limpots!

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Nu, jāteic, ka nekas jau nav mainījies arī piekdienā. 25101101 ir telefona numurs, kurš jāzina no galvas, jo tu nezini, kurā brīdī būs konkurss, tu nezini, kurā brīdī tu kaut ko pazaudēsi un atradīsi, un tu nezini, kurā brīdī tu iespējams Annu Kristu gribēsi uzrunāt personīgi.
1: Nu, var arī šodien.
0: Jā.
1: Es tikai priecāšos rakstēt tiešā 25101101, bet Tomas man rāda ar pirkstu, ka viņam ir ko teikt.
0: Jā, patiesībā kāds kauns. Es gribu ļoti atvainoties no sirds gan Annas Kristas, gan arī manā vārdā. Vakar mirklī, kad Ufo šeit viesojās pie mums, un mēs runājam par to sadaļu, ka viņš ir zem tupeles, un es atzinu, ka es arī. Un mums Tomas Kibers bija rakstījis, pasaki kaut ko zem tupelisku, un šī varētu būt mūsu rubrika nākotnē.
1: Zemtupeles.
0: Jā, Zemtupeles rubrika.
1: Zemtupeles rubrika, izcili.
0: Mēs dodamies apspriest šo iespēju un domu, bet jūs tikmēr, nu, tālāk atkal jāteic kopā ar Kato un Gačo. Glābšanas vēste.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā!
3: Radio klausītāji, es joprojām jūsmai par to, ka klāt ir piekdiena. Es jūsmai par to, ka šodien varēšu kārtīgi izgulēties, jo starp citu es divos naktī beidzu dziedāt bāli Jūrmalā.
4: Prieks, ka šodien atvilkies,
3: jāteic. Un septiņos no rīta cēlos, lai gatavotos mūsu šodienas foršajām intervijām.
4: Un, lai tev būtu mazliet mazāk darba, es patiesībā cauri internetu dzīlēm peldot, sērfojot, kā moderni saka, uzdūros kādam amizantam, nu, jāteic, vispār bīstamam momentam, bet es esmu sajūsmā par to, kas ir noticis Rīgā. Atgādini, tu brauc ar automašīnu, bet tu teici, ka tā nav tava stiprā puse.
3: Nu, es nevis, ka tā nav stiprā puse, es to vienkārši daru diezgan reti.
4: Ok, nu, tad ir vēl vajag piešaut roku.
3: Jā, jā.
4: Nu, es gribu teikt, ka viens jauns čalis tev ir iegriezis pamatīgi pogas, jo bija nospērs 13 gadus jauns puika pātriem vāģi. Kāpēc es esmu sajūsmā? Daudzus gadus atpakaļ, tad, kad YouTube ienāca mūsu dzīvēs, es redzēju, kur Vācijā kāds, man šķiet, ka tā bija Vācija, laikam Vācija, kāds jaunais arī, man šķiet, tur gan bija 12 gadu, viņš tētim bija Porsche nozadzis. Mm-hmm. Un viņš muka pa bāni tik ilgi, un viņi nevarēja noķert, viņam beidzās benzīns. Un kad policists viņam prasīja, kā tu māki tā braukt, viņš teica, bet te jau viss tā kā Need for Speed spēlē, kādreiz bija tā datorspēle. Un es domāju, bļāviens, cik forši, un beidzot man ir favorīts tepat Latvijā. Skaidrs, to nevajag atkārtot, tas ir bīstami, bet es esmu atcerējos nedaudz arī savas bērnības takas. Ai, cik mammai mašīna nebija zakta, cik daudz nebija sista, un visā citādi. Nu, draugi mīļie, mēs vispār esam par drošību uz ceļiem, bet es tam puisītim, nu, es mazo uzslaucu, ceru, ka dabūju pērienu.
3: Nu, es gan gribu.

0: EHR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Detlef Zū, mana dārgā.
2: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
3: Škoda.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Vesels gads!
10: Un tik daudz labu dziesmu!
9: Bet uzvarēs tikai viena!
10: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
9: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
10: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: braucam kopā.
1: Jūs patiesībā varat nedusmoties uz mums. Katra reklāmiņa ir unikāla. Katrs pirkumiņš, ko jūs veiksiet, iepriecinās sievu, ģimeni, un tas viss var noderēt nākotnē. Tāpēc šajā brīdī, draugi mīļie, tas, ar ko mēs varam jūs apbalvot par šo īso mirkli, ko patērējāt laiku, iegūstot zināšanas lietās, ko pārdot, ko piedāvā. Nu, kāda dziesma?
2: Nu, Detlev Zoo.

0: Rūpniecības klīniku Adenta. Palielināti adenoīdi var ietekmēt bērna sakodiena attīstību. Patiesība. Ja palielināti adenoīdi ilgstoši apgrūtina elpošanu caur degunu, bērns var sākt pārsvarā elpot caur muti. Ilgstoša mutes elpošana var būt viens no faktoriem, kas ietekmē žokļa, sejas un sakodiena attīstību. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. Braucam kopā!
2: Man vispār jau godīgi, man vairs baigi daudz laika nav neraugoties uz to, ka veselu stundu vēl jāpavada kopā. Man uz brendu fórumu jādodas uz cirku. Tādi notikumi.
3: Jā, mans līgvēns arī tur ir un tevi jau gaida.
2: Ļoti patīkam tikšanās, nu, ne mums ar jums, radio klausītāji, bet mums ar Andri Kiviču un jums arī tūlī pat jau jaunā stundā. Anna Krista.
3: Toms Barons.
2: Līdz stundas beigām, nu, tiem, kam sāp galva, nodarēs, Asprins un Anna Marija. Nejauc, manprāt. Muzika.

0: Brīdinājumā astronauti lidmašīnas režīmā. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimī.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs un aizstāj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
0: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
6: Latvijā laboratoriski apstiprināti pirmie 3 gripas gadījumi šajā sezonā. Rīgas Austrumu slimnīcā jau ārstēts arī pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripa šogad sākus izplatīties agrāk nekā ierasts, tāpēc arī epidēmija varētu sākties agrāk. Ārsti īpaši aicina vakcinēties cilvēkus riska grupās, tostarp cilvēkus no 60 gadu vecuma un hronisku slimību pacientus, informē Leta. Saima galīgajā lasījumā aizliegus izsniegt ieroču atļaujas cilvēkiem, kuriem līdztekus Latvijas vai citas Eiropas Savienības valsts pilsonība ir arī Krievijas vai Baltkrievijas pilsonība. Tiks anulētas arī jau izsniegtās ieroču atļaujas. Šādiem dubultpilsoņiem līdz 1. decembrim būs jāatsakās no ieroču turēšanas Latvijā. Likuma izmaiņu autoritātes pamato ar nacionālās un sabiedriskās drošības interesēm, ziņoja LSM. Ārlietu ministra Baiba Braži iekļāvusi Latvijai nevēlamo personu sarakstā Saeimas vēlēšanu kandidātes Jūlijas Stepaņenko tēvu Sergeju Fedotovu liedzot viņam ieceļot Latvijā. Fedotovs meitai iepriekš uzdāvinājis naudu un nekustamo īpašumu 420 000 € vērtībā. Viņa uzņēmums Krievijā ražojas prettankus čēršļus, kas nogādāti arī Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Dāvinājumu izcelsmi un iespējamos drošības riskus pašlaik vērtē vairākas Latvijas iestādes, ziņoja LSM.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
4: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien visā Latvijas teritorijā turpināsies lietus, vietām līs stipri un diena būs kopumā apmākusies. Pūtīs dažāda virziena vējuši līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
10: Hey! es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
11: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
12: Dains.
13: Sveiki, te Lauris Reiniks.
14: Astronaut. Lidmašīnas režīmā. Skrien.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Andris Kivičs ciemos.
3: Sveicināt, miļie
4: dāvi.
3: Sveiki.
4: Kā labiet?
3: Ļoti labiet. Nu, kas mūsķim svarīgākais? Lai ir uzstāšanās dzīvās, lai var daudz spēlēt, lai ir cilvēki, kas grib klausīties, lai top kaut kas jauns, lai nav visu laiku jāstās uz atpakaļ uz vecajām labajām dziesmām, un kā mēs toreiz maucām, bet arī kaut kāda nākotnes
2: plāna. Jā, plan. Tā bija laiki.
3: Pēc tam citā ir problēma. Esmu runājis gan ar Aigaru Grāveru, gan ar visādiem citādiem latviešu mūziķiem. Kāpēc viss labākais ir tapis?
2: Tad.
3: Tur Ziemeļmeita un vēlreiz Jumpravē, tur pieņemsim Līviem vislabāk. Prāta vētri arī tomēr savu gaida tās lidmašīnas un gaida to kaķēnu. Ja? Un nevis tagad. Kas tas ir par to jocīgo? Un uzdevums principā sacerēt kaut ko tikpat labu arī uz priekšu un nākotnē. Tas principā galvenais no radošā.
4: Bet tev rudens ir bijis ražīgs. Tev gan koncerti, gan dziesma jauna. Tā kā nemaz jau var nav tā, ka tu sēdi uz tiem senajiem lauriem.
3: Nu, glīzot, nu mazliet nesēž, bet mazliet arī tomēr
4: sēd. Mazliet arī sēd, arī 25 gadu jubilēs koncerts priekšā, vai ne?
3: Mikam Jaggeram prasīja no Rolling Stones. Viņš pasteica, jūs zināt, ir viena lieta pasaulē, ko pilnīgi nevienam nevajag. Viņš prasīja viņam, nu kas tad tas ir? Viņš teica, jaunais Rolling Stones albums. un ar Zēskārs ir līdzīgi. Es nedomāju, ka kaut vienam cilvēkam vajag jauno Zēskārs albumu, bet viņš būs novembrī, ja? Bet nu, man jau vispār tā, ka man kaut kā 95% pasākumi ir privātie, kurās spēlē viens pats rakstisko ģitāru, labākos Zēskārs gabals, un tur latvieši visādas tur Kurdzāņu ugunskurs un Prūžu zemes un tā tālāk iepriecina cilvēks. Bet ja kaut ko prasa, vecos labos. Un es nospēlēju kaut kādu jaunu dziesmu, arī šitā nav slikt, bet tik un tā tu tojies sev pirmo reizi, tev es nemaldu grūti pārsist ir. Es arī pats klausos kaut kāds Magics laikam tajās dziesmās ir īstā laikā vietā. Grūti, nu.
4: Nu, es arī no savas personīgās, ļoti subjektīvās pieredzes varu padalīties ar stāstu, ka arī tu esi bijis manas un manas māsītes, kuras vismā satieku ārprātīgi reti, jo viņa dzīvo Kalnienā, Gulbenē. Un tu esi bijis klātesošs mūsu visforšākajiem brīžiem. Un tieši šīs te senās tās klasikas dziesmas, tā kā paldies tev par to, nu maģija tur ir.
3: Maģiks ir kaut kāds, tur jāiet pasjūt. Kaut gan tajā laikā vienkārši sēdējis gults malas ar ģitāru un sacerēja dziesmu jaunu.
2: Tas līdzīgi kā Bon Jovi stāsts izklausās, bet tā jau man šķiet arī tās tie īstie mirkļi topis īstākajos brīžos.
3: Galvenais, kad runā par to ja es sev, kas ir mūsu lielākais hits, nevienam grupā tā dziesma nepatika, kad es atnesu viņus mēģināt.
4: Tiešām.
3: Es vienu akustisko ģitāru visādi, nu kas tas pagalvā? Visi aizgāja pīpēt, jā. Piedzierēms vēl nebija. Es sacerēju piedzierēm, domāju, moši tas izvilks pasākumu. Piedzierēms, nu vispār tāds sūds, bet tu esi, kas tagad šodien, kas tas ir? Es ar Asnīm pa degu un izcīnīju, ka mēs nemā nerodas mums Siguldu studiju, to dziesmu ierasti Gints Sol no Jauna mēnesis. Un viņš paklausījās, viņš teica, šitā dziesma tev, Andri, baros visu dzīvi. Un es tie laikā pat nespratu, ko nozīmē, kā dziesma var barot.
2: Jā, man nekur, kas tur garšīgs.
3: Jā. Un beigās viņš tomēr ierakstīja tā un smuk, un tas ģitārs, bija kaut kāds moments, ģitāris, bija tas Jānis Soklos, tad ir bērnu Lors. Viņš diezgan pavērs, viņš to izdomē to tun. Un tad jau viss tā, mums tik sūdīgi nemaz nav.
2: Jā.
3: Bet nebija tā, ka visi šitas ir, vai šitas.
2: Šitais
3: ir
2: gabals.
3: Nē, nebija tā.
2: Es gribētu izdarīt mazu izņēmumu. Kaut gan Andris ir atnācis ar pilnām rokām un ir jauns hits, ko radio klausītājiem noguldīt viņu sirdīs, bet mēs tik jauki parunājām par tiem laikiem un varbūt tomēr šajā brīdī uzliekam kaut ko no leģendārā un tad ķersimies klāt jauniem.
3: Labi.
2: Ko klausāmies?
3: No Zēskars acīm labajiem? Nu, droši vien jau, ka nu, uzliekam pirmo reizi.
2: Ai, nu, no tavas mutes radio klausītāja ausīs. Lai skan!

0: Saucam kopā!
1: Radio klausītāji, kārt jau reiz pierādījums tam, ka dažreiz gribas, lai tas mikrofons paliek ieslēgts arī, nu, tur aizkadrā, tas, ko mēs pļāpājam. Bet kā vienmēr īsts un patiesis un ārkārtīgi jauki ir tas, ka līdzi nesis ir arī fonētisku prieku jums. Andris Kivičs šeit pie tevis ciemos. Čau, draugs, vēlreiz.
2: Jā, sveiki vēlreiz.
1: Nu, tad es domāju, ka ir jāķerās klāt, kam ārkārtīgi karstam, kam ārkārtīgi skanīgam ar nosaukumu.
3: Karstums asinīs.
2: Karstums asinīs, jā, tā sociālo no dziesmu.
1: Man šķiet, ka, ja mēs tā metaforiski runājam, nu te katrs kaut ko var atrast priekš sevis. Kas ir tas, ko tu esi ielicis šajā dziesmā?
2: Nu, vispār...
1: Paaugstinās spiediens, teiksim.
2: Paaugstinās asinīs spiediens. Cits, es atceros, ka nelaicis Jūras Kulakovs kaut kāds divas gadus laikam nedzēra, un tad viņš atkal iedzēra sarkanu vīnu, viņam prasīja, kāda ir sajūta. Viņš teica, man tāds sajūta, ka esmu no tāda tālu ceļojuma pa pasauli atgriezies, beidzos atpakaļ mājās. Nu, jā, tā arī var tūkot, ka karstums asinīs varbūt, jā, tas ir, teiksim, tādā rudens, tumšā, vēsā novakarā, kāds upeņu balzāma, glāze, vai netiksim, ko cilvēks iedzer, viņam iziet cauri siltums, un viņš mazliet jūtās kā mājās, jo viņam ir augsts starp šiem cilvēkiem, starp kuriem viņš sēž, tur tāds teksts ir dziesmā, un ka tu esi man blakus, bet reizē tik ļoti svešs, un koku ir tik daudz, bet beigās tik vientuļš ir mešs, jā, par tādu vientulību, atsvešinātību, par tādām ilgām pēc omulības, par ilgām pēc būšana mājās. Nu, dziesma ir tāda mazliet ezotēriski, jāsaka, un video arī ir tāds apcerīgs, kur tāds liesmas dodās cauri mežam, pa ielām, caur lediem, caur ko, lai beigās nonākt mājās.
3: Bet es teiktu, ka rudens pats par sevi ir tāds ļoti melanholisks gadalaiks, vai ne? Tāpēc es domāju, ka radio klausītāji noteikti spēs sevi sasaistīt ar šīs dziesmas stāstu. Tā kā paldies tev par jaunumiem.
1: Es pilnīgi jūtu, ka tagad kāds radio klausītājs melanholisks. Man taču ir depresija, ko man tagad darīt.
2: Ne, nu tādā ziņā, ka nu, ka, ne, nu vispār, nu kas ir karstums asinīs? Nu, karstums asinīs es sajūtu, piemēram, ka es uzzinu kaut kādas ziņas, kaut kādas atraucošas. Protams, ka karstums asinīs arī, ka tu iedzēri, pieņemsim, rumu vai viskiju, kaut ko tādu.
1: Vai karstu tēju.
2: Karstu tēju arī, jā. Nu, ko mēs tur kā stāstīsim, tā kā idioti, ka tur vēl alkoholis lielos daudzumos skaitīgs. Viss tā patās kaut ko ties rudens vakaros. Nu, ne visi.
1: Dariet, kā mākat, jā.
2: Jā. Bet jā, par tādu dziesmu par domulības sajūtu, par to sajūtu, ka tu labi, nu, ka tu labi jūti. Jo bieži ir vien, tā kā tu sēdi un tu jūties viens kaut tur esi starp cilvēkiem, jā. Lūk, un nu tā, jā.
1: Es ticu, ka vieni jūs neietīsieties noteikti kādā mirklī, kuru mēs visi varam baudīt kopā. Un jādodās ir uz kuru pilsētu? Tuvākā.
2: Nu, tagad Rojā sestdien ir Rojas sestrādē.
3: Rītā
2: ir koncerts, mums piedzīja no Rojas. Man likās, ka 26. septembris jau...
1: Plaukumā vēl būs.
2: Nu, atvads no vasaras. Atvads no vasaras. Un tā, tur būs koncerts, tad mums būs Tukumā, Tumis kultūras numā koncerts 31. oktobrī. Un tad Liepājā klubā kursa 21. novembrī. Jā, arī būs zaiskārs. Tā kā būs forši.
3: Starp citu radio klausītāji, jūs gan diemžēl to neredzat, bet Andris ir atnācis ar brīnišķīgām dāvanām ar disku The Scars 25 visi zelta hiti. Nu tad īstenībā šeit diska aizmugurītē, nu kādas dziesmas? Nu, kas par dziesmām? Mēs klausīsimies mūsu disku kā to maģiju? Tā var teikt, disku maģis.
2: Iemetīs maģītī, ne?
3: Maģītī.
1: Nezinu kā.
2: Čeinģeri.
1: Bija kašašnieks, tad ir dišknieks.
3: Tagad. Dišknieks, bet jums radio klausītāji ir visas iespējas šīs dziesmas, skaistās dziesmas dzirdēt klātienē.
1: Andri, šis ir tas brīdis, kurā tu piesaki sevi, piesaki grupu un piesaki jauno dziesmu, un mēs tev vēlam labu ceļavēju uz Roju, lai rīt satiktu gan mūsu radio klausītājus, gan savus fans.
2: Jā, man sauc Andris Kivičs, esmu no grupas Zais Kārs, un tagad mēs klausīsimies man jauno dziesmu, mūsu grupas jauno dziesmu, Karstums asinīs.
1: Aizskan! Karstums!

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:20 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
2: Nu, gribas laikam par tām labajām lietām vēl vienu reizi ierunāties. Man šeit ārkārtīgi burvīga diena, un es redzēju daudzus, kuri tiešām iesaistās šajā burvīgajā akcijā. Dažādo kurpi dienu!
3: Dažādo kurpi diena brīnišķīga akcija par sabiedrības izpratni un iekļaujošu attieksmi par cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tā skaitā garīga rakstura traucējumiem.
2: Ja nu gadījumā vēl neesat paspējuši šodien vienā kājā uzvilkt vienu apavu un otrā galīgi savādāk, mēs ar Annu Kristu to esam šodien izdarījuši un patiesībā nu nav jau būtiski, vai tu visu dienu staigā. Kaut vai mājās, arī ģimenes lokā var uztaisīt foršu bildi, foršu storiju un katru čību savā kājā.
3: Tieši tā. Jo atbalsts visnībā ir jūtams visur pat tad, kad tas netiek parādīts uz ielas, vai ne?
2: Jā, galvenais jau ir piedomāt un...
3: Un būt kopā. Un tieši tāpat tās, kā arī šīs dienas devīze ir ejam tālāk kopā.
2: Radio klausītāji, un to visu mēs darīsim arī nākamnedēļ. Nu ne, katru apavu mums būs vienādās krāsās, bet arī nākamo nedēļu mēs iesim kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Es gribu teikt, ka 2025. Gada hits bija ārkārtīgi skanīgā Nārnija.
3: Nu, un par šo es arī gribēju īsmēr to pateikt. Vai tev liekas, ka tā ir sakritība, ka 2025. Gada hits bija Nārnija un Markus Rivan Tals un Baltais koris arī uzvarēja koru karos?
2: Es domāju, ka nejaušība nav. Tieši tāpēc šajā brīdī Markus Riva un Tals un
3: Baltais koris.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Viespiens Limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
11: Sagaidot starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Rodrigo un Rauls.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: braucam kopā.
1: Radio klausītāji, kādi jums plāni brīvdienām? Un Tom, kāda tev plāna brīvdienām?
2: Ārkārtīgi šarmanti ir plāni brīvdienām. Un, ja jūs atminaties, ka nedēļas sākumā es stāstīju par to adžiku un izrāstajiem gurķiem.
1: Pareizi,
2: nu, jā. Tad, šajā vakarā, kā Nuka pēc brandu fóruma, kundze jau man ir uzrakstījusi, Anuka uz nakts tirgu.
1: Jā, park tomāti.
2: Tomāti, paprika, gurķi un visi labumiņi. Un jāteic, ka marinēšanas nokrāsās romantiski ar mīļoto sievieti, jo mēs tā gribam darīt. Marinēsim marinējumus. Nu,
1: marinēsim marinējumus.
2: Es būs muļķīgi, ja es teikšu nākamajam gadam. Nu, visticamāk, lai jau nākamnedēļ es tos izēstu. Nu, kaut kā tālu.
1: Nē, nu lieliski, nu lai tad šī jūsu adžikas sērija, ja? Nu, sanāk citā līmenī.
2: Tā kā sliktāk, lai negaršo tik labi, lai neētu tik ātri.
1: Nē, lai garšo vēl labāk un, nu, lai skan cita zāļa, cits līmenis.

0: klausies savējos.
1: Nu, vārdu sakot, radio klausītāji, nu, es esmu, kā Toms saka, palikusi veca, un es rītdien došos uz Miķeļdienas tirdziņu doma laukumā.
2: Bū, iepirkt labumus. Es patiesībā esmu tur kādu gadu bijis, un zini, kas ir forstajos tirdziņos? Man patīk tur, kur gatavo tos laukēdienas. Arī gan zirnīši ar speķīši, kaut kādas šīs tiem mednieku desiņas, kāpostiņas.
1: Jā, bet zini, ko es gaidu visvairāk? Vismaz man bērnībā skolas laikā Miķeļdienas tirdziņa asociējās ar vafelītēm, ar iebiezināto pienu, ar riekstiņiem. Jums bija tāda tirdziņa skolā, jūs arī taisījāt?
2: Jā, bet man mēs šatad ar mammu šmausāmies, mēs gājām, sapirkāmies citur un tad teicām, ka paši uztaisījām.
1: Jā, es īstenībā nezinu, vai man mamma pirka vai taisīja, to es neatceros, bet es atceros, ka man ļoti patika un es ļoti ceru, ka rītdienas šajā tirdziņā arī varēšu dabūt kāds riekstiņš, kāds vapelīts, kaut ko tādu.
2: Draugi mīļie, nu tad redz, kur ir iespēja, kur pavadīt brīvdienas, neraugoties uz laikapstākļiem, lietussargam ir brīnišķīga funkcija. Jā, bet es lūkšu jums atcerēties tos laikus, kad trendā bija video, kurā Andrītis, tur bija tāds vārds, tubu. Atceraties, ļoti rupšs vārds, ja? Pazaudēja, laikam tā mēs redzēju.
1: Jā.
2: Es pēc brīža izstāstīšu, kur es to tubu
1: atradu.
2: Jā, tieši tā. Labvēlīgais tips frāzes.
0: Šeit labvēlīgais tips, Fredis. Nē, neko!

0: Mēģinājumā Sudden Lights – Latarnas. Mēs būsim latarnas vistumšākajā naktī. Tikai Green Motors goda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē! Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
1: Škoda.
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. SIA autopārstrādes sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
10: Mēs lidojam tik augstu.
11: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks vērienīgs pasākums Xiaomi Arēnā, kurā ar īpaši sagatavot programmu uzstāsies divi Latvijas hip-hopa smagsvari – Denis

0: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: O, tavas kājas izskatās ideāli, pat asinsvadu zvaigznītes pazudušas. Ko izdarīji?
2: Veicu skleroterapiju, klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas, ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
3: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam.
4: Ārstniecības iestādes kods 001000280.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
2: Nu, tie, kas labu laiku ar mums kopā, zina, ka mēs te stāstām, ko brīvdienās var darīt. Un palika neizstāstīts mirklis.
3: Par Andrīša pazaudāto tubu.
2: Jā, atcerieties, draugu mīļie, kā labu laiku. Bija man šķiet tāda reklāma, vai tas pat bija kaut skečs uzfilmēts, kur Andrīts pazaudēja, nu, tas bija rupšvārds,
3: jā,
2: tubu. Un viņš pazaudēja viņu azartspēlē, spēlējot uz ielas. Nu, ir pusgads, un šis video visu laiku ir trendā. Un visu laiku Andrīts tubu, un es esmu aizbraucis uz ādežu krāmu tirgu. Un tas ir true story. Nu, staigāju tur, kas ir, pirmais redzu, lādiņš tiek tirgots, jā. Nu, nav nejausmas, vai viņš ir atprečots vai nav atprečots. Izstaigāju visādas tur monētiņas, suvenīrs un tā tālāk un joprojām. Un pašā tālākajā galā es skatos zemē.
3: Stāv Andrīša tuba.
2: Es atceros, tajā laikā es biju tieši sācis lietot Instagramu. Tad bija pirmais stories, kur man bija ārkārtīgi daudz skatījumu, jo es biju ielicis to bildi ar to tubu un ietagojis to čali, to aktieri. Jā, es biju ielicis, klausies, es atradu tavu tubu. Nu, tāds man stāsts par pazaudēt.
3: Tā sākās draudzība.
2: Nu, neteiksim viss. Jā, tā arī dzīvē neesam tikušies. Bet radio klausītāji, kā vienmēr, piekdienas sajūta mūs nepamatīja, līdzās ir lieliska mūzika un Mārtiņas receptē, lai skanu modelu. Vīrietis labākos gados.

0: braucam kopā.
1: Nu redz kā, labs tas darbiņš, kas padarīts.
2: Jā, un neskatoties to, vai mēs runājam par dienu, nedēļu, mēnesi vai gadu, nu redzam darba augļus, vai ne?
1: Un tas arī noteikti ražīgāks kļūs nākamajā nedēļā, kad ciemos pie tevis jau pirmdienā būs Patriša ar muzikāliem jaunumiem. Vēl nedēļas griezumā ir paredzēti noteikti.
2: Grupa kaut kaili?
1: Vēl šādi tādi pārsteigumi noteikti būs, bet tas, ko mēs gribam jums vēlēt, ka ķeriet rudens burvību un... Ne tikai rudenīs, Siguldru zelta krāsās,
2: jā.
1: Visa Latvija spīd un vizuļo jāmāk tikai saskatīt.
2: Un es dzirdēju, ka ir pēdējās sēnes mežā palikuši, tā kā braucam sēņot.
1: Man bija viens tāds diezgan stulbs joks, mēs viņu norīju, nu saistībā par sēnu un kājām, bet radio klausītāji, šeit mēs liksim punktu. Anna Krista!

0: Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rimi putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāca Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem ieguvumu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
7: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
8: Saima galīgajā lasījumā aizliegus izsniegt ieroču atļaujas cilvēkiem, kuriem līdztekus Latvijas vai citas Eiropas Savienības valsts pilsonība ir arī Krievijas vai Baltkrievijas pilsonība. Tiks anulētas arī jau izsniegtās ieroču atļaujas. Šādiem dubultpilsoņiem līdz 1. decembrim būs jāatsakās no ieroču turēšanas Latvijā. Likuma izmaiņu autoritātes pamato ar nacionālās un sabiedriskās drošības interesēm, ziņoja LSM. Saima nolēmusi apkuras sezonā palielināt mājokļa pabalstu iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Lielāks atbalsts būs pieejams no novembra līdz aprīļa beigām un jau piešķirtos pabalstus pašvaldības pārēķinās automātiski. Klimata un enerģētikas ministrija prognozē, ka atbalstam varētu kvalificēties vēl 28 līdz 38 tūkstoši mājasēmniecību. Pabalsts varētu pieaugt par 40 līdz 70 eiro mēnesī uz katru mājasēmniecības locekli, ziņo Leta. Saima nolēmusi no 1. oktobra līdz gada beigām samazināt akcīzes nodokli benzīnam un dīzeļdegvielai. Ja tirgotāji nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaus cenās, degviela varētu kļūt par aptuveni 8 centiem litrā lētāka. Cenu kritums gan nav gaidāms uzreiz 1. oktobrī, jo vispirms jāiztirgo degviela, par kuru akcīzes nodoklis jau samaksāts, ziņoja LSM.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Čau, te Gustavo.
12: Mans sauc Ansis.
11: Hei, čāvinieks, tev

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Teikt.

0: instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Es to nakti negulēju, kad simtiem zvaigžņu lija, un mazliet it kā plakus man.

ko vienu staciju. Noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Dons, sirdsbals. Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!
1: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā, izvēloties Enteco šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams, izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāvā esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā enteco.com un sociālo tīklu kontos.
2: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera tikai 1,39 €. Un gargraudu rīsi tikai 1,49 €. Zemcenas Mego.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Fomins. Bez liekiem vārdiem. Vārdi kā asaras un
1: kā pēlē. Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Limpo!

0: Te mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Patriša.

0: σου χείτη.
1: Pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es.
2: Tik līdz

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūt.
1: Hei,

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens, te

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu ielaid savos sapņos, un vairs nemūsties nekad. Kā man izteik, ko es jūtu,

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Es esmu Ītars Musulis,

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Es esmu Gačo.
3: Hei, mēs esam Karnevala jūti.
4: Sveiki, mani sauc Aja

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi tā. Sadodamies rokās. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā.

0: vispār nebūs pareizu vārdu. Dzing, dzing, valoda, nevis latviešu valoda. Davai!
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.